אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. רז, תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, הלוואי הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר. ולא חשוב

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך?

רצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכך.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

הייתי רץ אחורה להתחלה, לבן אדם הזה שאת מכירה. חילקתי את הלב הזה לשני בתים, עשיתי מול הסוף מלחמת מבטים, את יודעת. המציאות שחקת איתי משחקים, הכל צועק שהפחדים שלי שותקים.

אלוקים נתן לך במתנה, ולי נתן מתנה שלא ידעתי להתמודד איתה, אבל אני מודה לו על הטוב ועל הרע, על הכל אלוהים נתן לך במתנה.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון מאב השש FM. ועכשיו, אקטואריה בגובה העיניים. בהגשת האקטואר שחר קורן. תוכנית שמחברת בין משפט, כלכלה ואקטואריה. עם סיפורים אמיתיים מהשטח, פרשנות מקצועית ותובנות שלא תשמעו בשום מקום אחר.
1: שלום לכל המאזינים. אתם נמצאים בתוכנית של אקטואר בגובה העיניים ב-106 FM וברדיו החברתי הראשון. מי שצופה בנו דרך האינטרנט כבר יכול לראות את האורחת שלצידי, שעוד דקה וחצי אני אציג אותה. אז אני אוהב להתחיל כל תוכנית בהגדרה מה זה אקטואריה, ואני חושב שההגדרה של מה זה אקטואריה מוגדרת הכי טוב בוויקיפדיה. אז אקטואריה היא מדע המשמש בטכניקות מתמטיות וסטטיסטיות לפתרון בעיות כלכליות וחברתיות, שבהן משולבים מצבים של אי-וודאות. אדם עוסק במדע האקטואריה באופן מקצועי נקרא אקטואר. אקטוארים בדרך כלל מתחילים את חייהם המקצועיים בחברות הביטוח, שם מתמחרים את הפוליסות, כותבים את הרזרבות של חברות הביטוח, ובעצם מכירים את הפוליסות של הפנסיות, קופות הגמל, ביטוחי המנהלים, ביטוחי רכב, ביטוחי דירות, ממש ממש מהשורש. יש אקטוארים שיוצאים לדרכים חדשות, כלומר עצמאיות יותר נכון, ונותנים ייעוץ לחברות ביטוח, ויש כאלה שיוצאים לעצמאות כמוני, וקודמים חוות דעת אקטואריות לבתי משפט, בתחום של דיני משפחה, דיני עבודה, דיני נזיקין, וערכות שווי לעסקים. אז יחד איתי כבר האורחת שנמצאת פה, נו יוספזון, יוספזון בוסני, עורכת דין לענייני משפחה וירושה. מה שלומך?
2: תודה על ההזמנה.
1: בכיף, תודה שהגעת. אז בואי בית לשתפי קצת על עצמך.
2: טוב, זה הכי קשה לי אגב לשתף על עצמי. אז אני נו יוספזון בוסני, אני עורכת דין בתחום המשפחה והירושה. המשרד שלי נמצא בקדימה, ויש בו עוד שלוש עורכות דין, מתמחה וכמובן מנהלת משרד. אני נשואה לתומר ואימא לשלוש בנות, ואני הגעתי לתחום המשפחה ממקום של אהבה אמיתית לתחום, מתוך הבנה שהליכים משפטיים לא מספיק להיות עורך דין טוב בתחום של דיני משפחה וירושה, וצריך גם שחקן נשמה עם רגש, כי יש לנו תפקיד מאוד חשוב לעורכי הדין בהליכים האלו.
1: אני באופן אישי, דיברנו על זה גם מקודם, רואה אותך ברשתות החברתיות, מאוד מאוד מתרשם על החשיבות שלך באמת לעולם המשפחה, וזה באמת הסיבה שאני מבין שבחר דווקא בתחום הזה.
2: משפחה זה, אני חושבת שזה מה שעוזר לנו להתקדם ולדחוף קדימה. אני קמה בבוקר באמת ממקום של שליחות. יחד עם זאת, אני חושבת על המשפחה שלי, איך אני אדחוף אותה קדימה, איך אני אצליח. אז בהחלט משפחה זה הדבר הכי יקר ערך בחייו של אדם, ולא כמו שאנשים נוטים לחשוב שכסף חשוב וקריירה. משפחה זה הדבר הכי חשוב שיש.
1: רק מעניינתי לשאול, כשאת הלכת ללמוד עריכת דין, ידעת שזה התחום שאת רוצה לגשת אליו?
2: וואי, זו שאלה שכששואלים אותי, אז זה תמיד מצחיק אותי, כי אני חוזרת ליום הראשון באקדמיה, ואני זוכרת שיושבים אולי 150 סטודנטים, וכולם בטוחים שהם הולכים להיות פליליסטים, ולהתעסק עם רוצחים ועבריינים, ואני מסתכלת, ואני כאילו, אני עורכת דין לדיני משפחה וירושה, כאילו, מה הם רוצים לעשות בתחום הפלילי, כאילו? אז כן.
1: מעניין מאוד. אז מה החלק שאת הכי אוהבת בעבודה שלך, ככה ישר קופצים למים?
2: וואי, אני הכי אוהבת בעבודה שלי, זה ישמע אולי קיצ'י, אבל אני אוהבת לעשות טוב לאנשים. ונכון, יש לעורכי דין בדיני משפחה וירושה שם עזרה של סכסכנים ותכחנים. אני באמת רואה ש ככל שאנחנו מתקדמים, עורכי הדין היום של דיני משפחה וירושה מבינים את הערך של לגשר, של להגיע להסכמות, גם אם זה לאו דווקא בגישור, אני מייצגת צד אחד ויש עורך דין בצד השני, אז אנחנו מגיעים להסכמים, ואז אתה מבין שאתה עורך דין טוב, כי אם אתה משאיר אחריך אדמה חרוכה וצלקות, אז אולי היה להם קצת יותר כסף, השגתי יותר כסף, אבל מה אחר כך? זו השאלה שאני רוצה תמיד לשאול את עצמי בסוף ההליך. מה השארתי אחר כך?
1: וואו, זה מדהים מה שאת אומרת, כי אני באיזשהו מקום גם מרגיש את זה. כלומר, הרבה אנשים שואלים אותי למה בחרתי דווקא את התחום הזה. הרי מרבית מהעבודה שלי ביום הם זה חוות דעת בדיני משפחה. ואמרו לי, אבל למה התעסק בגירושים? וממה שאני רואה וחווה ומרגיש, זה להיות איזושהי נקודת אור בדרך המאתגרת, נקרא לזה, של שני בני הזוג, ברגע כל כך קשה, ודווקא לנסות להיות איזושהי נקודת אור, לתת להם איזשהו קרקע מוצקה, שבעצם הם יכולים להרגיש בה בנוח, למרות שזה, לדעתי, החלק שאני מתעסק בו, זה החלק השני הכי מורכב בגירושים. כלומר, ילדים לדעתי זה מקום ראשון, כסף זה מקום שני, ככה אני מרגיש וחווה, ועדיין לנסות לתת להם את התחושת ביטחון הזאת, ושיבינו ש... אני פה בשבילם. וכמו שאת אומרת, אני גם חווה את זה שמרבית עורכי הדין באמת מחפשים את המקום של לתת את הערך המוסף ללקוח. לא מחפשים למשוך אותו לבתי משפט רדי גם כאלה, אבל הרוב המוחלט בתחושה שלי רוצים לקחת אותם באמת לארץ המובטחת בצורה הכי נעימה והכי נוחה. את מסכימה?
2: אני מסכימה, וכמו שאמרת, זה, היום אני יכולה לומר שזה רוב עורכי הדין, כי אנחנו מבינים, גם כאיש עסקים, בסוף אם לקוח נשאר עם טעם טוב, הוא ישמע על עוד חבר ועוד חברה, בן משפחה שרוצה להתגרש. ואני רוצה שיגידו, היא ראתה אותי, היא נכון. חשבה עליי, היא לא ראתה רק איך להוציא ממני עוד ועוד כסף.
1: נכון.
2: וכן, אני רוצה להשאיר לאנשים הרגשה שראיתי אותם, שראיתי מה חשוב להם, שראיתי את העתיד שלהם, שהם מסיימים עכשיו איזשהו שלב בחיים, ועוברים לשלב חדש, ואני רוצה לתת להם את הקרקע היציבה הזאת, כדי לצאת לחיים החדשים.
1: נכון, ובסופו של דבר גם, אני מניח את רוצה ללכת לישון בשקט, שעשית באמת את המקסימום עבור על הלקוח, ולא באמת רק כמו שצריך יש עורכי דין, שהמטרה זה רק לקחת לבתי משפט ולהרוויח עוד שקל ועוד שקל. אני, זו התחושה הקשית שלי, גם ממה שאני חווה ממך ביום-יום שאנחנו כן יוצאנו לדבר, וגם ממה שאני רואה, ממה שאת מפרסמת. ובאמת פה שאלה, האמת, הרמתי קצת לעצמי לשאלה הבאה. את מצליחה להשאיר את העבודה במשרד, או שאת לוקחת אותה גם אלייך הביתה?
2: תראה, יהיה לי קשה לומר שאני מצליחה להשאיר לגמרי את העבודה במשרד ולא להביא אותה הביתה. אבל חשוב לי להדגיש. הזמן כן גורם לנו מה שנקרא להשתפשף ולדעת ממה להתרגש יותר וממה פחות. כשמדובר בילדים קטנים, אני בקלות לוקחת את זה הביתה, אני אפילו מסתכלת על הבנות שלי ואומרת, רגע, התיק הזה זה ילדים בגיל של הבנות שלי, אני... זה הופך לי את הבטן, ויש לילות שאני ככה יכולה להתעורר באמצע הלילה, אבל סכסוכים בין בני הזוג, שלא קשורים לילדים, כמו למשל, היא הביאה את הכספי ירושה, ואז הוא התגרש ממנה, ותעשי הסכם המון, אז אני אספר סוד, לי אין הסכם המון עם בעלי, ואני שומעת את כל הסיפורים הכי נוראים, שאני שואלת את הלקוחות, איך לא עשיתם הסכם המון, ואז כשאני יוצאת מהמשרד, אני לא חוזרת הביתה ומסתכלת על בעלי ואומרת, יו, בוא נעשה הסכם המון, אולי לא הייתי צריכה להכניס כספים מפה, או אני באמת, הזוגיות שלי עם בעלי, אין לה שום קשר להליך משפטי, ואני לא מתנהלת בתוך המגרש הזה כעורך הדין, אלא כבת הזוג שלו, ואין לנו שום דבר, גם אנחנו מתווכחים, יכולים להתווכח נכון. כמו כל זוג, בחיים, בחיים, בחיים, בחיים, אפשר להתקשר לשאול אותו עכשיו אם אתה רוצה, לא אמרתי, אני אתגרש ממך, אני אפתח תיק, נלך לרבנות, אני אקרא אותך בבית משפט, בחיים, בכל סכסוך, גם בסכסוך גדול, ומעולם זה לא עלה אצלנו.
1: מהמם, אני חושב שזה זוגיות נכונה ומוצלחת, אבל דיברת פה על הסכם המון, ברגע נעצור רגע על הנקודה הזאת. הסכם המון, הרבה אנשים נרתעים מזה. רגע, הסכם המון, מה, אתה לא מאמין בי? אבל, אז בואי נדבר מתי כן כדי לעשות הסכם המון, ומתי אפשר להשאיר את זה בלי הסכם המון.
2: אני לא חושבת שיש תשובה חד משמעית לשאלה הזו.
1: אוקיי.
2: אני אגיד מה אני נוי חושבת, כעורך הדין וגם כאדם. הסכם המון, אפשר לקרוא לו הסכם אהבה. הוא לגמרי יכול להיות הסכם אהבה, כי אם אנחנו זוג שבא כל אחד עם רכוש וכבר הגענו עם משהו, אז אולי נכון לעשות הסכם המון, כדי שאף אחד לא ירגיש מנוצל, או התחתנת איתי בשביל הכסף שלי, או כי ידעת שההורים שלי עשירים, כל מיני, אני אומר לך כל מיני דברים שאני שומעת ביום-יום שלי. ואני הרבה פעמים הגיעו להצדדים, למשל, שהיה להם, צברתי 50,000 שקלים, 200,000 שקלים, וכן, שלא יחשבו שאני מזלזלת באף סכום, דין פרוטה כדין 100, ועדיין אני שואלת, מה המחיר של ההסכם המון? כמובן שאני תמיד מבררת מה הצד השני, איך הוא יגיב כשתגיד לו שאתה רוצה לעשות הסכם המון? נכון. מה אתה עלול לשלם על זה? מבחינת הקשר, וגם מאוד מאוד חשוב באיזה שלב אנחנו בזוגיות.
1: בדיוק.
2: הרבה פעמים באים אליי, היא בהיריון, יש לנו תאריך לחתונה, ואנחנו גרים בדירה שלי מלפני הנישואים, יש עליה משכנתה, ואני רוצה לעשות הסכם המון, אוקיי? ואם היא לא רוצה עכשיו לעשות הסכם המון, מה אתה עושה? כאילו, רגע צריך לחשוב איך לנהל את זה. אז יש טיימינג להסכם המון. אז ממש כל מקרה לגופו.
1: נכון, אני קצת אקח את זה למקום אחר, איך שאני חווה את זה מתוך עולם האקטואריה. הגדר פה באמת נושאים של טיימינג וכלומר סיטואציות שונות. אבל אני חושב שאם בני זוג מתחילים שני מאפס, ונגיד, אני באופן אישי הקמתי את העסק שלי במהלך הניסויים. כשאני הגעתי, שנינו היינו סטודנטים, אין על מה לחתום גם על הסכם המון. כלומר, על מה? על השקל וחצי שעבדתי במלצרות, על השקל וחצי שהיא עבדה, בטלמרקטינג. כלומר, אין פה באמת נכסים. הסכם המון, כלומר, אם כבר כן, אז זה כשלאחד מבני הזוג יש איזשהו נכס, כלשהו נכס מקרקעין, נכס של עסק, או לא יודע, אולי את מכירה קצת יותר מקרים. אבל ככה אני חווה, כלומר, אם כבר הסכם המון הזה במקרים האלה, וכמו שאת אומרת, בהתאם לסיטואציה, בהתאם לטיימינג, כלומר, נכון או ש...
2: לגמרי, נכון? לגמרי. הרבה פעמים השחקנים שנכנסים לתוך הסכם הם המון, הם ההורים של אחד מבני הזוג, שהם אומרים, אנחנו ניתן לך איקס כסף, אבל אתה צריך לעשות הסכם המון, ולכתוב שהכסף הזה הוא שלך, ובמקרה של גירושין, פרידה, אז החלק הזה לא יתחלק ביניכם, כי אני רוצה לתת רק לך. אז הרבה פעמים השחקנים הם לא רק בני הזוג, אלא ההורים. אז כשאתה מדבר על, נכון, יש את הזוגות שיש להם את הנכסים שהם באמת צברו בעצמם, אבל הרבה פעמים ההורים הם אלו שדוחפים, ואני מזמינה את ההורים אליי, ואני שואלת מה המחיר של זה. או שאתה... אני אומרת שיש פעמים שצריך לעשות באמת, באמת כל מקרה לגופו.
1: נכון.
2: באמת, אני לא יכולה להגיד תשובה אחת שהיא תהיה מתאימה לכולם. אז באמת שאני תמיד בודקת את הנסיבות, והטיימינג, יואו, הטיימינג כל כך חשוב.
1: וואו, זה מעניין. האמת שהטיימינג אף פעם לא חשבתי. חשבתי תמיד באמת כמו שאמרתי, את האם קיים או לא קיים, ובאמת איך זה יכול לתרום, כלומר, באמת לסיטואציה, אבל... כלומר, האם זה יכול לפגוע באהבה, לא יכול לפגוע באהבה, אבל על הטיימינג עצמו, כלומר, האם זה 5 דקות לפני החתונה, או שזה באמת כמה חודשים, אפילו לפני החתונה, או לפני שנקבע תאריך, כלומר, אז זה באמת זאת נקודה שאני לא חשבתי, וחידש לי. אבל מה שמאוד אהבתי, זה לא הסכם המון, זה הסכם אהבה. ככה קראת לזה.
2: זה המון פעמים באמת הסכם אהבה, זה יכול לפתור כל כך הרבה בעיות אחר כך. וגם תחושת ניצול, וגם הוכחת אהבה, הרבה פעמים, מה, את מתחתנת איתי בשביל הכסף? אז תחתמי על זה. וזה באמת מסדיר, כי הסכם המון יכול לחסוך המון כאבי לב, עלויות כספיות, אני בכלל לא יכולה להתחיל למנות את זה, העלות הכספית של סכסוך, שיכול להיות על כסף שהבאתי לפני, והאם הרבבתי אותו או לא הרבבתי אותו. אגב, היום הסכמי ממון גם צריך להיזהר איתם. אני רואה המון הסכמי ממון שחוץ מהכותרת הסכם ממון, מה שכתוב שם לא קשור להסכם ממון ולא מגן.
1: יכול להיות שזה הצ'אט?
2: הצ'אט, ואנשים שמנסים לחסוך עלויות על הסכמי ממון, לחפש הסכם ממון בזול. והזול הוא היקר, זו לא קלישה.
1: אני מכיר את זה גם מחוות דעת אקטואריות. אתמול היה לי מקרה. הצ'אט אמר לי, אתה לא מחלק את זה נכון. אתה צריך לחלק את זה בדרך אחרת לחלוטין. אני אחזור טיפה אחורה, רגע לפני שאנחנו צוללים לתוך הפן המקצועי יותר. האם העבודה שינתה את הדרך שבה את מסתכלת על זוגיות? עליי אני יכול להגיד שכן. אני רואה את זה, אני רואה מה קורה בחוץ, וזה גורם לי תמיד, כמו ראי, להסתכל שאני גם מתנהג בהתאם לצורך העניין, כלומר, אני מול אשתי. כלומר, שנגיד אני שומע לפעמים האישה, הוא לא התייחס אליי במשך שנים. אז אני שואל את עצמי, רגע, אתה מתייחס מספיק? האם האישה שלי מרגישה שאני מתייחס אליה? נותן לה את מה שהיא דורשת ומבקשת? סופו של דבר, כל אחד רוצה ודורש משהו לעצמו. ותמיד אני שואל את זה, וזה גורם לי ככה להסתכל על עצמי. אז הנה אתי ידעת אם גם את רואה את זה ככה.
2: תראה, אני לא אשכח אף פעם שאנשים חושבים שמתגרשים, הוא בגד בה, היא בגדה בו, הוא הרביץ לה. כאילו, זה אנשים חושבים שעל זה כולם מתגרשים. והיה לי גישור בתחילת הדרך העצמאית שלי. הגיעו אליי זוג, אנשים הכי נורמטיביים בעולם. אני יושבתי איתם בחדר גישור, ואני אומרת, טוב, בואו נתחיל. מה קרה? למה אתם מתגרשים? האישה נחושה להתגרש, אין דרך חזרה, והוא בעלם לא מבין בכלל מה קרה. וכשניסיתי לברר, קרה שם משהו שטלטל אותי. היא פתאום אומרת לי, נוי, נגמר לי. הוא היה איש צבא קבע. היא התרגלה פשוט להיות לבד. והיא אמרה, זה פשוט נגמר. הוא באמת, היא אמרה לי, הוא איש מקסים. הוא לא עשה לי שום דבר, זה פשוט נגמר. החיים שלנו הלכו לכיוונים שונים. ואני זוכרת שזה ממש עיקה בי. חזרתי הביתה, הסתכלתי על בעלי, לדעתי, הייתה לנו רק את רוני, את הגדולה שלי, ואני זוכרת שאני מסתכלת עליו, ואני אומרת, אימאלה, מה זה יכול פתאום רגע, אם לא נשקיע נגמר. בזה, אם לא נעבוד בזה, זה יום אחד, זה, מה, זה יכול להיגמר ככה? עכשיו, שתבין, הם היו נשואים למעלה מ-20 שנה, ילדים כבר התבגרו, אתה אומר, זה בדיוק הזמן ליהנות, אנשים מחכים לעבור את הגיל הזה. והיא אומרת, זה נגמר? הסתכלתי על בעלי, אמרתי, מה, הוא יכול, אולי אני עובדת יותר מדי, אולי, רגע, שהוא גם לא יגיד לי שזה נגמר, ורגע, אני שמה לב לכל הדברים שקורים פה. אז כן, אני רואה הרבה דברים שגורמים לי לפקוח את העיניים ולהסתכל אחרת, ובעיקר בעיקר להעריך ולברך על מה שיש לי.
1: לגמרי.
2: כן, כי באמת אנשים שומעים על החברה שהתגרשה, ואיזה כיף לה, יש לה שבת בלי הילדים ומסיבות, ואיזה חתיכים מתחילים איתה ומיליונרים, והיא חופשייה והיא רואה עולם. ואז בסוף כאילו זה כיף לתקופה מסוימת, נכון. אחר כך חוזרים הביתה.
1: לבד?
2: כן, ואז את אומרת, רגע, התגרשתי כי שמעתי את החברה שהתגרשה ויותר כיף, כי אצלי קצת רדום, יש שחיקה בכל אופן של שנים. אז אני אומרת כאילו, רגע, הדשא של השכן לא ממש ירוק יותר, ואני כן, אני משקיעה בזוגיות שלי, אני עובדת בה, עובדת בכיף. אנחנו מקפידים על הזמן לבד, ואני כל הזמן אומרת לאנשים שמגיעים אליי, השקעה הכי טובה שלכם זה בייביסיטר. תשקיעו בבייביסיטר ותיצאו, זה לא בזבוז כסף, הזמן איכות הזה הוא הדבר הכי יקר ערך. כן.
1: אני מסכים איתך לחלוטין. וואו, אמרת פה כל כך הרבה דברים שאני יכול להתייחס אליהם עוד שעות. ואני באמת מסכים עם הדברים שאת אומרת. כלומר, אני גם משליך את זה בדיוק מאותה מקומות גם אצלי בבית. מנסה כמה שאפשר, את יודעת, כולנו. כולנו עובדים, ועובדים בכיף. אהבתי את התוספת הזאת. בואי רגע נדבר רגע, נצלול כן לחלק היותר מקצועי. רק שנייה מילה אחת לפני זה, נגעת פה בנושא של אדם יוצא צבא, שהוא בעצם, אני מבין שהוא פרש, נכון? אני מבין נכון? הוא פרש, ואני פוגש את זה המון. כלומר, אצל הרבה אנשי צבא, אנשי קבע, אנשי כוחות הביטחון, שהם כמעט לא היו בבית, וכשפתאום הם פורשים, הם הצד השני, פתאום, רגע, הלבד שלי, הסדר שלי, העולם שלי פתאום משתנה. פתאום אני צריך רגע ללמוד לחיות בזוגיות, וזה לא טוב לי. והדוגמה הזאת, הפתעת אותי עם הדוגמה הזאת, הרי לא תכננו את הדוגמה הזאת. וזה משהו שאני, זה לא רק אני חושב, אבל זה מלא אנשים מסביבי שאני מכיר, שמתעסקים בעולם הזה, הם גם חושבים, מכירים את התופעה הזאת. את גם רואה את התופעה הזאת, כלומר, או שזה משהו נקודתי במקרה שיצא לך את הדוגמה הזאת?
2: חד משמעית, אנחנו רואים את זה. ויש בזה גם הרבה היגיון, זה, זה נכון. לא מנותק. כמו שאמרת, אני גידלתי את הילדים לבד, אני החלטתי על הכל, היה פה סדר, אתה הגעת כל יום בערב במקרה הטוב, במקרה טוב, הפחות טוב, הגעת אחת ל... וכן, ופתאום נכנס שחקן הביתה, ואני צריכה גם לטפל בזה. אז אני דווקא רואה את זה שזה מתחלק. או שהזוגיות כאילו, וואו, היא בשיא, עושים דברים שלא עשו, ויש לו זמן, ובאמת משקיעים, או שזה מתמוטט באופן קיצוני. ואתה יכול, הדוגמה הכי טובה לזה, זה אנשי צבא קבע, אתה רואה את זה ביום-יום, אבל בקורונה ראינו את זה, שפתאום אנשים ישבו בבית עם בני הזוג שלהם, ווואלה, בחור הזה לא משהו. כאילו, הוא נחמד כשהוא עובד, והוא נחמד לשעה, שעתיים ביום, סופי שבוע, אולי חופשה פעמיים בשנה. אבל ביום-יום לא מתאים לי. ואז היה לנו גל גירושין מאוד מאוד גדול. אנחנו ממש הרגשנו אותו.
1: נכון, אני זוכר את זה גם כן. אז עכשיו נצלול קצת לחלק קצת יותר מקצועי. אז בואי נתחיל מהתחלה. אנשים מגיעים אלייך. מה, איזה, בדרך כלל יש איזה טעויות מאוד נפוצות שאנשים מגיעים אלייך, חושבים שהם יודעים הכל. מה הטעויות שבדרך כלל אנשים עושים כשהם מתחילים את תהליך הגירושים?
2: הטעות הכי גדולה של אנשים זה שהם באים כי לא תמיד הם רוצים להתגרש. קרה איזה משהו וסיפרתי לחברה הכי טובה שלי. והיא הדליקה אותי. מה? הוא דיבר אלייך ככה? בחיים לא. תשמעי את זאתי שאמרה שאפשר להתגרש, ואת יכולה להוציא ממנו כל כך הרבה. וסיפור שלם נהיה סביב הדבר הזה, והטעות הכי גדולה היא שאנחנו מקשיבים ליועצי אחיתופל. ואנחנו גם מתחילים גם להגיב. אתה רואה שאותה חברה גם אמרה לה עכשיו, תשלחי לו הודעה, ואת תגידי לו, תתחילי לתעד את זה, היא כבר ראתה איזה טלנובלה, ועל הגב של החברה, אפשר, כולם מייעצים חופשי, זה לא החיים שלה, אם הם חוזרים בסוף הביתה, לבעל שלה, לילדים שלה, ובינתיים היא דואגת לחגיגה בבית של מישהו אחר. אז הרבה פעמים אני רואה אנשים מגיעים כבר אחרי שערה, יש להם מלא מלא יועצים. אז זאת טעות מאוד נפוצה, והם כבר שולחים הודעות, שולחים הודעות, וזה כאילו כבר נותנים חומר לצד השני.
1: וואו, מעניין מאוד, ובגלל זה אני תמיד אומר שאתה צריך להקיף את עצמך באנשים שרק ירימו אותך ולא יורידו אותך. לבחור את ה4-5 אנשים הקרובים אליך ואיתם להתקדם. אגב, הם יכולים להתחלף במהלך החיים, כן? אבל לבחור אנשים שאיתם אתה מרגיש שאתה יכול להתקדם. אז דיברת על כל מיני טעויות נפוצות שקורות בדרך כלל עוד לפני שהם מגיעים אלייך. מה כן היית ממליצה לפני שרגע פונים לעורך דין, למגשר, מה כן אולי כדאי לעשות רגע?
2: דבר ראשון, לקחת נשימה עמוקה. למשל, אם תפסת או תפסת את בן או בת הזוג בוגדים, לא ללכת להתעמת איתם. לא לבוא אלינו אחרי שהתעמתתם איתם. זה הזמן לשתוק, לאסוף ראיות, לדאוג לתדפיסי חשבון, כל מסמך על הרכוש, כי once אנחנו נתמודד מולם, כל המסמכים ייעלמו, הכל ייעלם, הגישה, חשבון בנק. צריך אפילו, אם אתה בן או בת זוג שתלויים כלכלית בצד השני, אתם צריכים להיערך מבחינה כלכלית לאירוע הזה.
1: נכון.
2: לדאוג שיהיה לך כסף, כי אם אתה לא המקור שמממן בעיקר את המשפחה, ואתה לא עומד בפני עצמך, אתה צפוי לכך שפתאום ינהל החשבון, לא תהיה הזרמת כספים, ואז הרבה יותר קשה לנהל את זה. אז אם כבר גילית משהו, תיקח אוויר, או גילית כמובן, לקחת אוויר, ולא לתת לרגשות לנהל. אני יודעת שקל לומר את זה, אבל באמת רגשות ואגו במצב הזה, הם האויב הכי גדול של, של אותו אדם.
1: וואו, אני מסכים אל החלוטין. השאלה שלי היא, אבל הדבר הזה גם קורה גם כשאין בגידות. כלומר, אני רואה הרבה פעמים שמגיעים אליי אחד הצדדים, ואומרים לי, נעלו לי את החשבון. כלומר, אין לי גישה לחשבון. אז זה לאו דווקא רק בגירוש, רק בעקב בגידות, כלומר זה יכול...
2: לא, בכל פירוד, מספיק שאישה או גבר, כן, זה לשני הצדדים, אמרה, אני רוצה להיפרד, את לא תיפרדי, או את תיפרדי, אבל יותר את לא תבזבזי, וזה מילים כן. שהם משתמשים, אין המילה לבזבז, את מבזבזת את הכסף שלי, כסף נכון. שלנו.
1: כמו למה לתת את הפנסיה שלי.
2: או, זו כבר שאלה גדולה, זה, אני יכולה עכשיו לכתוב פה ספר על הפנסיה שלי, שאני עבדתי בשבילה, רק כן. אני עבדתי.
1: כן, רק אתמול הייתה לי פגישת זום עם זוג של הבחור, היה פנסיה מאוד מאוד טובה, והוא... אבל אני עבדתי על הפנסיה הזאת, היא לא עבדה יום מימי המאה, והייתי צריך להזכיר לו שהיא לא עבדה יום מימי המאה, אבל היא טיפה...

0: אדואר מחלק, מחלקים אותם כי באיזשהו מקום שבמשך 30 שנה, 40 שנה שצוברים אותם, יש כוונה גם לשתף אותם במועד אחרי גיל פרישה. ואם אנשים נפרדים ולצד אחד יש משמעותית יותר כסף בפנסיה, הוא לא יכול להשאיר את הצד השני חסר כל, בלי בית, בלי כסף, שעכשיו הצד השני, אני אקרא לזה במרכאות החלש יותר, ירצה לתת איזה משהו לנכדים, ירצה לתת איזה מתנה לבר מצווה של הנכד, מתנה לחתונה של הילד, ופתאום אין. למה? כי פתאום הפנסיה לא מתחלקת. אז זה ככה איזה אנקדוטה.
1: אבל הפנסיה, אין דבר כזה שהפנסיה לא מתחלקת. החוק מגן על הדבר הזה.
0: נכון.
1: אז הפנסיה מתחלקת. הנקודה היא שהפנסיה, ככל שהם יותר צעירים, הפנסיה לא נזילה. ואת צריך להמתין, ומחלקים כספים נזילים. הדבר העיקרי הוא, עזוב מתנה לנכדים. אנחנו כבר בשלב מתקדם. אנשים ברגע הזה בשלב מאוד הישרדותי. הם נכון. בכלל מדמיינים, אתה צריך להבין שלא משנה כמה כספים יש, בחוויה שלהם אין להם מחר מה לאכול.
0: נכון.
1: זה הסטרס שהם יושבים מולנו, אין להם מה לאכול. אתה לא מצליח אפילו לדבר, זה הרי לא רציונלי, הרי יהיה להם מה לאכול. אוקיי? אבל זו התחושה באותו רגע, שהצד השני אומר להם, לא מגיע לך, לא עבדת כל החיים, אני עבדתי זה שלי, מה זאת אומרת? את תתחלקי איתי בפנסיה שלי, למה את ישנת בלילות בבסיס?
0: נכון.
1: אני ישנתי.
0: אני מסכים איתך לחלוטין, שזה החוויה שאני חווה מבני זוג שמתגרשים, ותמיד אני מזכיר להם שבסופו של דבר, מעבר לזה שזה החוק, כמו שאמרת, אני מנסה להסביר להם גם את ההיגיון שעומד מאחורי זה. זה מה שניסיתי להסביר מקודם. ואני מדברת פה הרבה על כעס ולחץ ותסכול, וזה גורם להם נזק בהמשך. כלומר, זה עלול לגרום להם לנזק? בואי נשאל את זה ככה.
1: מה יגרום להם לנזק?
0: ההתנהלות מתוך לחץ, מתוך כעס, כלומר, או ש...
1: לחץ וכעס הם לא יועצים טובים של אף אדם. אז אני בוודאי חושבת שכשאנחנו מאוד מאוד כועסים, זה מפריע לנו לחשוב בהיגיון. גם על עצמי אני חושבת שאני כועסת, אני מעדיפה לא לקבל החלטות, כי ההחלטות האלה בדרך כלל הן החלטות פזיזות, ולפעמים אנחנו אומרים דברים שאנחנו מתחרטים עליהם. וכאן עוד יותר חייבת להיות רגישות. אנחנו מדברים בבני זוג, שלרוב יש להם ילדים משותפים, ועצם זה שהם מתגרשים ונפרדים, הם תמיד ימשיכו להיות משפחה, הם יהיו משפחה אחרת. הם תמיד יהיו משפחה, ואנשים נוטים לחשוב, עד גיל 18, ואז אני לא צריך לראות אותה.
0: נכון.
1: לא, אדוני, אתה צריך לראות אותה בגיל 18 שלהם, בגיל 50 שלהם. כל עוד אתה חי, אתה צריך לראות אותה, כי היא גם תהיה הסבתא של הנכדים, ואתם צריכים לחתן, ובר מצוות ובת מצוות של הילדים ושל הנכדים, וגיוס, ומיליון אירועים מסמכים וגם פחות מסמכים. אז אתה צריך לשבת, להצליח לשבת מולה ולהסתכל לה בעיניים, וככה היא.
0: נכון, מסכים איתך לחלוטין. אני באופן אישי פוגש את הגירושים כשמגיע החלק של הכסף. עד כמה את מרגישה שזה באמת, אני בפן האישי חושב שזה מקום שני מבחינת הסכסוך. את גם חווה את זה ככה, כלומר זה יותר ילדים, זה יותר כסף. כלומר, מה מוקד המחלוקת בדרך כלל?
1: אני אעשה לך סדר. לרוב... אני לא רוצה להגיד 100%, אבל מאוד קרוב לשם. אנשים לא מתגרשים בגלל כסף. המחלוקת היא לא הכסף.
0: לא, אבל במהלך הגירושים. לא בגלל, אבל כשנגיעים לנקודת, שיודעים שהולכים לגירושים, כלומר, המחלוקת שהכסף, כלומר, הוא פן עיקרי, לא עיקרי, כלומר...
1: תלוי כמה כסף יש לאנשים, אבל בעיקרון כן, רבים על כסף. ואגב, אתה פוגש את זה לא רק ברכוש, אתה פוגש את זה גם במזונות. כי אני שוב לוקחת אותך למקום שאני אומרת לך, אנחנו בהישרדות, ואני צריך עכשיו כל שקל לעצמי. אנשים רבים על באמת, על עשרות שקלים, אנחנו רואים את זה בתיקי המזונות, שרבים על כל דבר קטן, לא כי הם לא רוצים לתת לילדים, באמת, אני, אולי זה משתמע שלא רוצים לתת לילדים, אני באמת בטוחה, אם רגע השנייה לוקחים אוויר, וגם מי שאמר לא, וגם אם זה הצד השני שאני לא מייצגת, אני סבורה שכל הורה אוהב את הילד שלו ורוצה בטובתו.
0: נכון.
1: אבל כשאנחנו בהישרדות, אנחנו לא מצליחים לראות את הדברים האלו. ואז הכסף הוא אירוע מאוד גדול בתוך ההליך. אנשים מסוגלים לעשות דברים,

0: שהשתיקה יפה להם.
1: הבנתי אותך. הבנתי אותך. אנשים יודעים מה יש להם מבחינה כלכלית באמת אצלם? לדעתך, או שהם לא יודעים?
0: תראה, זה מאוד תלוי בבני הזוג. אם יש לנו שני בני זוג שעובדים, גם אם אחד, אם הם שכירים, אז הם פחות או יותר יודעים כי הם חיים את השוק, אוקיי? מתי אנחנו רואים הרבה פעמים קושי? כשיש בן זוג אחד שהוא עצמאי, שיש לו עסק או חברה, כאילו,
1: נכון.
0: בין אם זה עוסק מורשה או בין אם זה חברה. ובן הזוג השני, גם אם הוא שכיר, הוא לא תמיד מבין באמת מה זה עצמאי. ואז הם לא יודעים. הרבה פעמים אחד מבני הזוג לא יודע. יש בכל תא משפחתי, אתה יודע מה, אולי לא בכל, אבל ברוב התאים המשפחתיים, יש אחד שיותר מנהל את הכספים, וזה בסדר, כי אנחנו מחלקים תפקידים, וביחד נכון. זה שלם, נכון? עד ש, עד נכון. שמתגרשים. ואז אנחנו מגלים צד שפחות יודע. לא אחת אני יושבת מול לקוחות, שהם בכלל... מה זאת אומרת? אנחנו לא מחלקים רק את החשבון בנק ואת הבית? לא, אדוני, מגיע לך חצי מהפנסיה.
1: חצי מהעסק.
0: חצי מהעסק בוודאי, זכויות סוציאליות. מה זה זכויות סוציאליות? אנשים בכלל לא יודעים. אופציות בכלל, זה אירוע בפני עצמו. בעלי עובד בחברה, יש לו אופציות, הם בהנפקה, לפני הנפקה, אחרי הנפקה. הם אפילו לא יודעים, לפעמים הם אומרים לך את שם החברה, ואני הולכת לברר, כאילו מה...
1: ועד מגלה שיש להם.
0: הם רק אומרים סטארט-אפ, אי-טק סטארט-אפ. הם לא יודעים. אז הרבה פעמים אנשים, אין להם שמץ של מושג. באמת, יש כאילו... אנחנו מגלים לפעמים מיליוני שקלים בזכות אקטוארים, אגב.
1: נכון. אז האמת, נגעת פה באיזושהי נקודה אופציות. אז חשוב לי ככה לשתף את הצופים ואת המאזינים, שאצלי באתר, הפורום לכלכלה ואקטואריה, יש מחשבון לחלוקת אופציות לצרכי גישור. לי באופן אישי אין בקרה על מה שמכניסים, אבל אם מכניסים נתוני אמת, מקבלים פלט שהיה אמור לצאת כאילו אני כתבתי אותו. בעלות של, תקשיבי טוב, 143 שקלים בלבד. 143 שקלים בלבד, ויש להם את זה לצרכי גישור.
0: ואפשר להרוויח מיליונים.
1: ואפשר להרוויח מיליונים לחלוטין. אז ככה זה הרמת לי, אז הכנסתי את זה פנימה.
0: אני פה כדי להרים לך, מה זאת אומרת?
1: אנחנו מרים אחד לשנייה. אז, אוקיי, דיברנו על, על הנושא הזה, שבעצם לא כולם מבינים, ובאמת יש, כמו שאת אומרת, נושאים שאנשים נוטים לשכוח, כלומר, אנשים לא מבינים, או שזה נוטים לשכוח, או שזה מחוסר הבנה כלכלית, שבאמת צריך לחלק את הקופות הפנסיוניות, לחלק את האופציות, לחלק גם את השווי של העסק, עוד פעם, פה גם צריך להבין אם ההסכם המונו לפני או לא. אז זה באמת נושאים שמאוד מאוד חשוב, שבני זוג שנפרדים מבחינה כלכלית מה הזכויות שלהם, וההמלצה האישית שלי, לא להתייעץ עם הצ'אט. לא להתייעץ עם הצ'אט, הצ'אט רושם להם הכל. מה שהם רוצים לשמוע.
0: זה אויב. הוא יכול מאוד לעזור, אבל הוא הרבה פעמים הופך להיות אויב של הלקוחות. הם גם שמעתי, הם אומרים לי, שמעתי ש... אני ישר היום, אני כבר אומרת להם, בלי להתבייש. שמעתם מהצ'אט?
1: כן.
0: כן, הם עונים. כשאני שואלת ככה, הם בדרך כלל עונים. ואז, כי זה מתחיל בהתחלה, חברה שלי אמרה לי, דודה שלי אמרה לי, ואנחנו מגיעים לצ'אט אמר לי. והצ'אט תמיד נותן תשובה, הוא לא יגיד, אני לא יודע.
1: נכון.
0: וזו סכנה. נכון. זו סכנה, והוא מאוד יכול לעזור. עדיין, הוא לא תחליף, הוא עדיין... עדיין, בינתיים הוא עדיין לא תחליף.
1: נכון, ליום היה תוכנית הזאת.
0: כן, אני לא יודעת מה יקרה בהמשך, כרגע אנחנו מדברים, הוא לא מחליף אותנו.
1: נכון, אני מסכים איתך לגמרי. ניתן איזה דוגמה קטנה, בסדר? משהו שאני פגשתי גם כן אתמול. אני חילקתי איזשהו סכום כסף, והקופה הספיקה לצבור, כלומר, ככה, הכסף שאנחנו מחלקים, הוא כסף שנצבר בתקופה המשותפת. תקופה משותפת, בהגה המקצועית זה מיום הנישואים עד מועד הקרע. מועד הקרע זה מועד הפרידה, הוא יכול להשתנות. אין הגדרה מהו מועד הקרע, זה יכול להיות מועד שבו אדם עזב את הבית, זה יכול להיות גם מועד עתידי אפילו. כלומר, יש כל מיני, כלומר, שיטות לקבוע את מועד הקרע, בדרך כלל מתייעצים עם העורכי דין, אם אין הסכמה, גם שופט עוד היה נחליטו מה מועד הקרע. אבל שורה תחתונה, מחלקים את הכסף ממועד הנישואים עד מועד הקרע. פנה אליי זוג, אחרי שנתיים. אני מסביר לו, אוקיי, היה לך 100,000 שקל לפני שנתיים, נותן סכומים לא אמיתיים. בינתיים הכסף הזה צבר תשואה. לא ההפקדות שאחרי מועד הקירה, אלא התשואה. וזה דווקא עומד מולי רואה חשבון, שאני על פניו אמור להבין מספרים. אני אומר לו, אתה מסכים איתי, שאם היית מחלק את ה-100,000 שקלים האלה, במועד הקירה, והייתה התשואה של 10%, כל צד היה מקבל 55,000 שקלים? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אוקיי, אתה לא חילקת את ה-100,000 שקלים האלה. ה-100,000 שקלים האלה צברו 10%, יש 110,000 שקלים. האם צריך לחלק את זה 60-50, כלומר 50-50 ועוד כל התשואה אליו, או 55-55, אם היית נותן את זה וזה? ואומר לי, אבל הצ'אט אמר לי שהתשואה לא נכנסת. ואני אומר, אבל אני יש לי הסמכה, לי באופן אישי יש תואר שני בתואר שני באקטואריה, כלומר, זה התחום עיסוק שלי, זה המקצוע שלי. הצ'אט לצערי מטעה, הוא מטעה כי הוא נותן את התשובות גם שאתה רוצה לשמוע. הוא מחמיא לך, הוא נותן לך את התשובה שאתה רוצה לשמוע, הוא נותן לך, אתה מכוון אותו לשם. אז ברור שהוא נותן לך את התשובה. לא, מה שהיה עד מועד הקרע, זה בעצם מה שאמור להתחלק. אז נשאל אותך עכשיו עוד שאלה, כי בסופו של דבר אליי הם כבר מגיעים, שהם יודעים שהם צריכים לחלק את הכל, ובגלל זה אני שואל אותך את השאלות האלה, גם כדי ללמוד, וגם שהמאזינים שלנו ילמדו. כמה זכויות פנסיוניות הופכות להיות נושא משמעותי בתיקים?
0: זכויות פנסיוניות הם חלק, זה יכול להיות חלק מאוד מאוד משמעותי, כמובן תלוי בגודל הפנסיה. אנשי צבא קבע כבר עסקנו בהם היום, או אתה יכול לראות אפילו אנשי חינוך. אז הפנסיה, הם אומרים, מה? הוא יחכה לי לפנסיה ואני אתן לו ממה שעבדתי כל השנים כמורה? מה, הוא ייהנה מכל מה שעבדתי? זה ויכוח ענק. מה, זה הפנסיה שלי? ממה אני אחיה? והתסכול הכי גדול נובע, אתה יודע איפה? שיש עצמאים שלא הפקידו פנסיה. ובן הזוג השני עבד, נגיד, במשרד החינוך או בצבא.
1: יש לי תשובה.
0: ואז בעצם אומרים, אבל הוא לא הפקיד.
1: מה את עונה להם?
0: תראה, אז התשובה, זה מעצבן, התשובה שלי מעצבנת. חייתם ככה כל השנים. ידעת שהוא לא מפקיד את הפנסיה, או ידעת שהיא לא מפקידה. זו הקלה.
1: בואי אני אתן לך, זה אחת מהתשובות שלי. התשובה הנוספת שאני אתן להם, שהוא הכניס את הכסף הזה, במקום לשים כסף בפנסיה, זה היה יום-יום שלכם, לחיים שלכם. רמת החיים שלכם הייתה יותר גבוהה, כי הוא לא הפקיד לפנסיה.
0: אני מסכימה.
1: וכבר חלקתם את הכסף הזה.
0: אני מסכימה, ועדיין, באותו רגע, אני לא חושבת שיש פניות, כשהם מבינים שבמרכאות אוכלים להם מהפנסיה, תשובה כזאת, חבל לך על הזמן, הם מאבדים את הצפון.
1: אז אני אענה לך, נכון, הם מאבדים את הצפון, הם משתגעים, אבל הם הולכים הביתה ישנים על זה, כשאני אומר להם את זה, הם עדיין אמוציונליים, כי הם מדברים איתי, את מכירה את זה, אנחנו הופכים להיות גם פסיכולוגים, הם מדברים איתנו, הם עדיין באמוציות, ואז הם מבינים שכשהם הולכים הביתה וישנים עם המשפטים האלה, גם מה שאת אמרת וגם מה שאני הוספתי, הם אומרים, זה נכון, וחוזרים למחורת, קיבלתי את התשובה.
0: הם מבינים, בטוח מבינים. אבל אני תמיד מנסה לבדוק מה הפניות לקלוט משהו, כי אם בן אדם נאטם, אני לא רוצה להתווכח, אני מנסה להסביר כי אני צריכה להסביר, ואני רוצה שיבינו, לצד היכולת שלהם להבין באותו רגע.
1: מעניין מאוד. מה הדרך הכי יצירתית שראית להסתיר, שהסתירו כסף? מעניין תהיה לשמוע.
0: יצירתית זה לקנות נכס.
1: מקרקעין.
0: כן, מקרקעין. או לפתוח את העסק על שם האבא ששוכב כמו, סליחה, לא כמו, צמח בבית. פתחו על העוסק מורשה שלו, המשיכו להפעיל אותו ופתחו עסק. יש לי עכשיו תיק הוכחות מאוד גדול על זה בחודש יולי בדבריה, על עסק, על שם האבא.
1: מעניין. אז אני אוסיף לך עוד דרכים להסתיר כדי שאנשים ידעו גם כן והכירו. קודם כל, העולם החדש, קריפטו. קריפטו היום אנשים מסתירים, חשבונות, קונים במזומן, יש איך זה נקרא, קר וחם, בנק, קר ובנק חם, שהבנק הקר הוא כביכול אינטרנטי, הבנק החם זה כאילו ממש מחזיקים באיזשהו, כמו מערכת USB קטנה כזאת.
0: גם כרטיסי אשראי הרי שאתה מפקיד לשם כספים במזומן.
1: נכון.
0: אנחנו שומעים על זה, והכרטיס אשראי שם הכסף, אין לו שם, אין לו זהות, לא כלום, ואתה יכול להשתמש, אתה מפקיד, זה כאילו חשבון בנק בלי בן אדם.
1: והדבר הנוסף, שזה שמעתי, קטע, הכל שמעתי אתמול בחיי, אתה מבין כמה שיחות טלפון יש לי.
0: אז שבאתי היום ולא אתמול.
1: כן. אני עשיתי אחת שווי עסק לאיזשהו לקוח, לזוג נקרא לזה ככה, לפני שנה בערך. והם חזרו אליי השבוע, ואתמול האישה אמרה לי, תקשיב, הוא מחר כבר את העסק שלו. אמרתי לו, אוקיי, בסדר. אז אמרתי לו, תקשיב, הבנתי שמחרת את העסק, אז כאילו זה כבר יהיה יותר קל. כי
0: יש לך כסף.
1: יש לך כסף, תעביר. אז הוא אומר, כן, רק העניין הוא שלא מחרתי את העסק, נתתי אותו במתנה ויש לי עסקי מתנה. וואו, כאילו, את זה לא פגשתי. מכירה מקרה כזה? לתת עסק במתנה?
0: אפשר לתת עסק במתנה, אבל זה לא פותר אותו מהתשלום.
1: למה?
0: השאלה מאיפה יהיה לו כסף לשלם.
1: למה זה לא פותר אותו מהתשלום?
0: כי אתה מעריך את השווי של העסק במועד הקרע. עשית להם מערכת שווי לפני שנה.
1: נכון.
0: אז עשית את השווי לאותו מועד קרע, מה שהוא עשה הלאה.
1: אני אגיד לך מה, כשעושים הרי שווי עסק, אחת שווי עסק, אני מחשב את זה לעתיד. כלומר, אני רוצה לדעת מה המוניטין, מה הפוטנציאל. ואם בסוף, להבדיל, נגיד, זכויות פנסיוניות, שיודעים בדיוק מה נצבר ממועד הנישואים עד מועד הקרע, זה קל, זה פשוט. אבל בעסק, אנחנו לא באמת יכולים להצביע על כמה השווי היה בדיוק ביום הזה. אנחנו לוקחים את הדוחות השנתיים, לוקחים הכל. עכשיו, לצורך העניין, המועד הקרע היה ב-2024. אני עשיתי את האחת שווי העסק שלהם באוקטובר 24, כלומר, עוד לא היה את הדוח השנתי של 24, ובעצם נוצר מצב שהאישה באה וטוענת שהוא הילים מסמכים, שאני לא בטוח עד כמה זה נכון, אבל אמרו לי, אבל רגע, אבל אין כבר עסק. אז עכשיו, כשאני מעריך את העסק גם קדימה, כולל המוניטין קדימה, אז רגע, עדיין להמשיך להעריך את זה כאילו הנחת העסק החי שהוא יחיה עוד לעשר שנים?
0: תראה, זה הייתה זכותו לתת את זה במתנה, אוקיי? אבל במועד הקרע, קובעים מה הזכויות שלה בחוות דעת, הסתיימה חוות דעת, נשאלו שאלות עברה, סיימנו? אז יש את זה, אחר כך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. מי בא לו לצאת לפנסיה יום אחרי שהוא יום אחרי? אי אפשר למנוע.
1: וואו, מעניין. האמת שאני לא חושב שזה בפן המשפטי, וטוב שפגשתי אותך היום.
0: יש לך, יש לי עכשיו תיק מאוד מעניין, שיש חברה, של בני, הבעל ניהל את החברה, אשתו, רוצה חצי מהזכויות בחברה, הם כבר בסכסוך בערך שנה, מה הוא עשה? התקשרה עורכת דין, היא אמרה לי, לא צריך, אמרתי, בוא נמנה אקטואר, ונעריך את שווי החברה, הנכסים, הכל, ואז נוכל לאזן, אולי לא צריך עכשיו לצאת לאירוע גדול, אפשר להגיע להסכמות, בואי נקבל נתונים. היא אמרה לי, לא צריך להוציא כסף על אקטואר, הייתה מאוד נדיבה. הוא מוכן לתת לה את החברה, אבל הוא החברה. מה הוא ייתן לה? מחר נעשה העברת בעלי מניות בחברה, הוא כבר העתיק, הוא רוקן את החברה, הוא חושב שזה ככה יסתיים האירוע, והוא יעתיק את הפעילות לחברה אחרת. אבל היא תישאר עם החברה. אמרתי לה, מעולם לא קיבלתי הצעה כל כך נדיבה כמו שלך, אני באמת לא יודעת מה קרה. אז היא אומרת לי, אז אפשר להתקדם? אמרתי לה, נראה לך? את באמת כאילו, עד כדי כך מזלזלת באינטליגנציה שלי, ויש לנו דיון בשישה ביולי, אני אעדכן אותך.
1: וואו, אני מחכה לשמוע את התשובה. זה מעניין, זה סיפורים מעניינים. השיתוף פעולה, אפרופו מה שדיברנו בהתחלה, שעורכי דין, שרגע במקום לאפס את הלקוח שלהם, הם כאילו רותמים אותו למסע הזה. רותמים אותו לקחת לעוד דיון ולעוד דיון, בשביל מה? תאפס את הלקוח, תסביר לו שזה לא הגיוני. זה לא הגיוני להעביר את העסק ככה על שם הצד השני. זה מפתיע אותי כל פעם מחדש.
0: לגמרי.
1: אני שואל אותך שאלה קצת אחרת ומאתגרת. אני זוכר שבפעם הראשונה שאת ואני נפגשנו, זה היה בערך לפני יותר משנה, התקלתי אותך. אמרתי לך, יש כמה מתודולוגיות חישוב בעולם האקטואריה. את זוכרת את השיחה שלנו על זה?
0: תדבר רגע, אני אנסה להיזכר.
1: אז גם עכשיו אני מדגיע אותך. בעיקרון יש, בגלל מחסור בישראל ובעולם בכלל, באקטוארים, ממנים הרבה מומחים שלא למדו אקטואריה יום מחיים. והם פשוט יש להם רקע למספרים, דוגמת רואי חשבון, דוגמת סוכנים פנסיונים שמכירים את הקופות, והם מפצלים את הקופות. לצערי, המתודולוגיה שלפיה הם עובדים, ואני מוכרח את זה כל פעם מחדש בבתי דין רבניים ובבתי משפט, היא עלולה לפגוע בצד החלש. לא כי אני בעד הצד החלש, חס וחלילה, אני רוצה לחלק את זה בין שווה בשווה, אבל היא עלולה לפגוע בצד החלש. ואני אתן את הדוגמה שאני אתן תמיד, לצורך העניין לאדם יש מיליון שקלים בפנסיה. בא אותו מומחה, יש, אני מזכיר, יש שתי חלופות. חלופה הראשונה תמיד זה חלופה א', היא בעצם חלופה שבאה ואומרת, אוקיי, נתכזר על כל הכספים ככספים נזילים, וחלופה השנייה היא...
0: להבן.
1: החלופה א' זה היוון, וחלופה ב' היא בעצם חלופת החוק, בעצם לפצל את הקופות דרך חברות הביטוח, בעצם לכתוב את הפנסיה או את קופת הגמל או את ביטוח המנהלים על שם הצד השני, והכספים עוברים...
0: בעצם מה שנזיל היום אנחנו ניתן היום, ומה שלא נזיל נרשום כמו במרכאות הערת הזרה ליום שזה יהיה נזיל.
1: זה אפילו לא צריך לרשום הערת הזרה, כי זה עובר אוטומטית כבר, זה מפוצל אוטומטית על שם הצד השני. יש איזשהו אנקדוטה מסוימת לנושא מרכיב הפיצויים, ששם באמת יש מן הערת הזרה, אבל בואי נחזור רגע לחלופה הראשונה. בעצם אותו מומחה שלא למד אקטואריה לצערי, הוא מוריד, אומר, אוקיי, אני מניח שהם מתחלקים על הכסף במזומן. הוא לא מייצר היוון אמיתי, אוקיי? והוא אומר, אוקיי, אם עכשיו הוא צריך לתת מהמיליון שקלים האלה, מה הוא עושה? הוא מושך את המיליון שקלים האלה, למשוך את המיליון שקלים האלה מקרן הפנסיה, זה מס שידוע לכולם, 35% מס, בעצם נותר לחלק 650 אלף שקלים. נוצר מצב שכל צד מקבל 325,000 שקלים. עכשיו, אם אני בא ואומר, רגע, אבל לאותו בעל הפנסיה יש עכשיו ירושה, או שהם מוכרים בית במשותף והוא מתכזז על חשבון הבית המשותף, או יש לו איזשהו נכס כספי אחר שהוא יכול להתכזז עליו, על פניו הוא לא משך את הפנסיה, כלומר הוא גם לא שילם את המס. ואז בעצם... זה לא באמת 50-50. כלומר, הוא מעביר לצד אחד 325,000 שקלים, והוא נשאר בפנסיה עם כל המיליון, אוקיי? זה לא שווה חצי-חצי.
0: אני אגיד לך, זה תלוי את מי אני מייצגת. אז אני אגיד לך, אם אני מסכימה איתך, תלוי איזה צד אני מייצגת. אבל אני מבינה לגמרי מה שאתה אומר.
1: ויש את הפערים האלה לצערי, שהם מאוד מאוד כואבים לי. וזהו, אז באמת כבר ענית על השאלה, כלומר... באמת איך לבחור, כלומר איך אם נתונה באפשרותך לבחור אקטואר, איך את באמת יודעת לבחור את האקטואר, את המומחה, את אותו מומחה. אבל באמת ענית שזה בהתאם לצד שאת מייצגת.
0: כן, בהחלט אנחנו יודעים, ככל שאתה יותר מייצג ופוגש יותר מומחים גם איתם בית משפט, אז אני יודעת שאם יש מומחה מסוים, ויש לי לקוח שיש לו פנסיה תקציבית, אז יש מומחה שאני יודעת שהוא לא יודע ממש לשמור על הזכויות של מי שהוא בעל הפנסיה התקציבית, אני יודעת שאני צריכה אותך, שתעזור לי לשאול אחר כך שאלות עברה על חוות דעת.
1: נכון.
0: והרבה אנשים, אגב, לא יודעים כשהם מנהלים הליכים בבתי המשפט, הם מקבלים חוות דעת, ויש להם את האפשרות לשאלות עברה. אנשים לא מנצלים את זה, וגם באים לעורך הדין ואומרים לו, בוא תעזור לי לשאול שאלות עברה. זה לא תפקיד של עורך דין. ואני חושבת שעורכי דין לא צריכים לעזור בדבר הזה, אלא לבוא ולומר ללקוח, לך לאקטואר, שהוא, זה תחום המומחיות שלו, שיעזור לך לשלוח, לשאול שאלות עברה, כדי להבטיח את הזכויות שלך, כי באמת מדובר בסוף בהרבה כספים ובעתיד של אותם אנשים. אני חושבת, אנשים רוצים לחסוך כסף, ואני מבינה את זה, כי הליך משפטי עולה הרבה כסף.
1: נכון.
0: אבל הגעתם עד לפה, קחו אקטואר. זה עתיד שלכם.
1: כלומר, את תמיד ממליצה ללכת לאקטואר שני שיבדוק את חוות הדעת.
0: כן, במיוחד כשאני יודעת איזה אקטוארים, אם הם לא תמיד מתאימים ללקוח שלי. זה הניסיון כבר, אני יודעת. אתה מבין? זה, בכל אופן, זה, אני מכירה כבר את המומחים, לא באופן אישי, מכירה אותם מתיקים אחרים.
1: כן, ברור, מתיקים, ברור. כלומר, אבל לצורך העניין, אני, כשבאים אליי ואומרים לי איזה שם מסוים, אז אני אומר להם, תקשיבו, הסיכוי שאותו אדם איתר הוא סיכוי יותר נמוך. כלומר, אני כן נותן להם את הסבירות הזאת. השאלה גם אם את יודעת, נגיד, כבר לזהות מראש, אצל מומחה כזה או אחר עדיף לא לשאול שאת עברה, ואצל מומחה אחר כן. או שאת, מבחינתך, כל תיק כדי לקחת
0: קודם כל, אני אף פעם לא יכולה לקבל את ההחלטה הזו, ואני גם לא אגיד לא לשאול שאלות עברה. אני מעבירה את החוות דעת ללקוח, ואני, מה את אומרת? אני יכולה להגיד לו מה השורה התחתונה. אני תמיד אומרת להם, אני יודעת לקרוא את השורה התחתונה, אבל להגיד לכם אם חישבו נכון או לא נכון, אני לא יודעת.
1: לומר, את תמיד אומרת כן, לקחת מישהו ש... להגיד לא ברור, להגיד כן או לא ברור, אבל...
0: אומרת מה האפשרויות.
1: נכון.
0: ואם אתם רוצים להבטיח, אז כן. אני אומרת את זה, כמו שאני אגיד לקחת שמי. אוקיי?
1: נכון. שאלה נוספת. כשאת בוחרת, מה נשאל את זה אחרת? מה הערך שאת כעורכת דין מקבלת בחוות דעת אקטוארית?
0: ערך עצום. אני בזכות חוות דעת אקטוארית טובה, יכולה לסיים תיקים מהר מאוד, בהסכמים. כי, הרי בהתחלה למה יש כזה כאוס גדול? אנשים לא יודעים על מה הם רבים בכלל.
1: נכון.
0: יש איזה דמיון שהחברה שווה מיליונים, והוא רוצה לתת לי רק מיליון שקל, אבל אני סבורה שזה שווה 10 מיליון, אז אני מרגישה שדופקים אותי. אז אני אומרת, בואו ניקח חוות דעת אקטוארית, נעריך את שווי העסק, ונדע על מה אנחנו מדברים. אתה רוצה, הוא יישאר עם החברה, תישאר עם הבית. ונורה שמדליק, משהו שתמיד מדליק לי נורה אדומה, העסק לא שווה כלום, וואי וואי, אני מתה על המשפט הזה. זה דחוף אקטואר. העסק לא שווה כלום, אם את רוצה, את יכולה לקחת אותו. די עם המשפט הזה.
1: אני אתן יותר דוגמה, אפילו יותר מזה. הנה, אתה רואה שכל הדוחות הפסדיים, אבל אתה נוסע על מרצדס וגר בווילת פאר, ברצלי הפיתוח. אז כנראה שזה לא רק כמו שמופיע בדוחות, ויש עוד מזומנים או עוד תתי חברות שהצד השני.
0: במזומנים קשה לנו, באמת. קשה להתחקות אחרי מזומן, ולא מן הנמנע שאנשים חיים מעל היכולות שלהם, שדווקא באה אליי לקוחה וחושבת שהיא נשואה לאיזה טייקון, ואנחנו מגלים שזה מישהו שחי מכספים שהוא עוד לא הרוויח אותם, והוא בחובות, שקוע בחובות. אז גם זה יכול לקרות. ואגב, אנשים כאלה בדרך כלל אומרים, בואי תאריכי. בואי תאריכי. כבר לומד את הדינמיקה של האנשים, אתה יודע, לזהות. כשאומרים לי לא לבדוק, אני הכי רוצה לבדוק.
1: וואי, זה מעניין. היה בדיוק, הייתי שבוע שעבר יום חמישי בכנס 30 שנה ללשכת, לבתי
0: המשפט.
1: נכון, בבתי המשפט לענייני משפחה. והיה שם איזה שופט שאמר, אני כבר למדתי להכיר מי משקר ומי לא, והוא נתן איזה דוגמה, לא כלכלית, אבל שאישה באה ואמרה לה שהבן זוג הרביץ לה, והוא אומר, ואני רואה את אותו בן זוג מגלגל בטלפון, ומנסה לחפש לו איזה ראיה מסוימת, ולא מגיב לאותה אישה, אז הוא מבין שהוא באמת מרביץ. וכשפעם אחת, ונתן דוגמה אחרת, שהאישה אמרה שהוא מרביץ לה, אז אותו גבר בא והרים את הכיסא, ובא לשבור את כל בית המשפט, והוא השתגע ואמר, איך זה יכול להיות? כלומר, אנחנו כבר מתחילים ללמוד את הדפוסים של אותם האנשים, ואגב, פה השופט אמר, אוקיי, פה הוא לא מרביץ, כי הוא מבין שהיא משקרת. כלומר, זה ממש קשה באמת לדעת, גם בדברים האלה, מי אומר אמת, מי משקר, האם העסק באמת שווה, לא שווה.
0: אתה לא יכול לקחת סיכון בתור עורך דין. אני תמיד אומרת, כשהצד השני, העורך דין בצד השני אומר לי, עזבי אותך, בואי תראי דוחות כספיים, לכי תבדקי. אני אומרת לו, אני אקח דוחות כספיים, אני אבדוק. בוא ניקח מומחה, ביחד. נבדוק, נשב, נראה כמה שזה שווה, ונגיע להסכמות.
1: נכון.
0: איך אני יכולה לתת ייעוץ משפטי? גם אני אומרת תמיד, גם אם הלקוחה שלי בסוף תסכים לוותר על 10 מיליון שקלים, לא משנה, על מיליון.
1: אבל שתדע.
0: אני רוצה לדעת על מה, אני יושב איתם, אני אגיד לה, תקשיבי, את מוותרת היום על איקס כסף בשביל לסיים בהסכם והכל, זה מותר לך. נכון. אבל אני רוצה שתדעי על מה את מוותרת. שלא אומרים לך, תקשיבי, העסק לא שווה כלום, את מוותרת על כלום, ובסוף העסק הזה שווה מיליונים, ואיך דפקו אותך.
1: נכון.
0: זו אחריות גם מקצועית שלי, אני לא יכולה לתת ייעוץ, אני באמת, אני בעלתה.
1: אני מסכים איתך לחלוטין, והדבר שבאמת אמרת מקודם, שלהבין על מה הערך הכספי, שעליו הם נלחמים, סלש רבים, קרה באמת שחוות דעת אקטוארית באה ושינתה את כל הכיוון של אותו זוג מקצה לקצה?
0: ברור.
1: מה למשל?
0: ברור.
1: אפשר דוגמה?
0: כן, יש לי תיק ש... יש עכשיו את כל הטענה של שיתוף ספציפי, אבל הבעל טען שהוא בנה את הבית ממקורות כספיים רק שלו, והקרקע רק שלו, מלפני החיים המשותפים, ובאמת כאילו אין הרבה שנים בשביל השיתוף הספציפי, לטענתו. אני אמרתי, יש פה גם שיתוף ספציפי, אבל גם כל הדבר הזה נבנה, המפלצת הזאת נבנתה, כי הזרים הכספים לתוך הכל מעורבה, וגם אין ביניהם הסכם המון. הבית נרשם רק על שמו, הם עשו את זה מטעמים כאלו ואחרים, הם לא נשואים, לא נרשמו, יש להם ילדים, הכל. ובסוף, בחוות דעת, היה שם אקטואר שהוא חוקר כלכלי, וראינו שאת כל ההזרמות כספים, מישהי שאין לה זכויות בבית, זה הפך הכל, ואני רק אומר שזה בית של כ-20 מיליון שקלים.
1: וואו. הסיפורים לא נגמרים, יש הרבה מה לשתף. מה שאני כן יכול להמליץ זה תמיד לפנות לגורם מקצועי. כמו שנוי אמרה מקודם, לא להקשיב לשכנה או לחברה או לצ'אט. להקשיב באמת לאדם בעל מקצוע שיודע, יש לו הבנה. ואגב, נוי יוסף זון בוסני, זו מישהי שעורכת דין, שאני ממליץ באופן אישי להיעזר בה. תודה רבה שבאת.
0: תודה לך.
1: שמחתי, הזמן כבר נגמר לנו, לא יודע אם שמת לב.
0: כל כך מהר?
1: כן, אנחנו כבר רואות אותו חורגים הזמן.
0: רק התחלנו.
1: אתם מוזמנים לפגוש אותנו, גם איפה אפשר למצוא אותך?
0: בפייסבוק, בטיק טוק, תחפשו ברשתות, אני שם.
1: וגם בגוגל, אני מניח.
0: ברור, בגוגל זה ברור.
1: בגוגל. אצלי אפשר, אותי אפשר למצוא, לחפש הפורום לכלכלה ואקטואריה או שחר קורן. ואנחנו כמובן תמיד זמינים ונכונים לתת מענה. נוי, תודה רבה שהתארחת.
0: תודה לך.
1: שמחתי מאוד.
0: תודה.

0: החברתי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו שיר ושיח, תוכנית אירוח אומנים באולפן בהגשת יוני בגן. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה הרבה. כן, ערב טוב, שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו, אתם על התדר הנכון. הרדיו חברתי הראשון, 106 FM, הוא כמובן בשידור חי ברחבי הרשת והגלים, גם דרך רדיו קסם אגב ורדיו קריות. וכל זה הישר מאולפן הרדיו חברתי הראשון ברמות גן. סניוני בגן, עורך ומנחה התוכנית, ואני כל כך שמח שאתם איתנו הערב לערב מיוחד. אז הגעתם לתוכנית שיר ושיח, שעה שבה אנחנו נצלול מאחורי הצלילים ונפגוש את האנשים שיוצרים אותם ונשמע את הסיפורים שמרכיבים את הפסקול של החיים שלנו. אז לפני שנתחיל, אתם מוזמנים כמובן לקחת חלק מהקהילה שלנו. כנסו עכשיו לדף הפייסבוק, לאתר או ליישומון החדש של הרדיו חברתי הראשון. תנו בלייק, תעקבו, ותמיד תוכלו להישאר מעודכנים בכל התכנים הכי חמים שלנו. ואם אתם בדרכים, או בבית גם, יש את האפליקציה החדשה של הרדיו חברתי הראשון. היא מחכה לכם גם בנייד וגם בטלוויזיות החכמות, אז פשוט חפשו אותנו והורידו. אז הערב יש לנו באולפן אורחת שהיא הגדרה חיה למילה יוצרת. אז בוא נקבל כמובן את עדן חנני. עדן, מה שלומך? רגע, נפתח את המצלמה. עדן, מה שלומך?
1: ברוך השם, איך אתה?
0: בסדר גמור, הכל בסדר?
1: מתרגשת.
0: לא נורא, לא צריך. אז אנחנו כבר נחזור אלייך. אז בוא חברים, אני אציג לכם בעצם את האורחת שלנו. אז האורחת שלנו באולפן מביאה איתה מטען מוזיקלי נדיר ומרשים. למי שעדיין לא נחשף לעומק ולייחוד של היצירה שלה, הגיע הזמן שתכירו את הזמרת והיוצרת עדן חנני. אז עדן נולדה לתוך עולם של תווים וצלילים. היא גדלה על תארת המוזיקה הקלאסית במשפחה, שבה המוזיקה היא שפת אם. אביה הוא קונטרבסיסט ראשי, זוכה פרסים בינלאומיים, הוא מלחין קלאסי, ואימה בעלת דיפלומה במוזיקה. אבל גם על עדן זה לא פסח, היא מנגנת בפסנתר קלאסי, בכינור, ולימדה את עצמה לנגן גם בגיטרה. ואת השיר הראשון שלה, היא כתבה כבר שהייתה בכיתה ג' כל הכבוד.
1: תודה.
0: ומאז בעצם הקסם הלך והתעצם לו. אז עדן כותבת ומלחינה את כל שיריה בעצמה, וגם הספיקה להוציא אלבום בכורה בשתי גרסאות, עברית ואנגלית. אנחנו נדבר על זה, זה מעניין. אז השירים שלה מושמעים בתחנות הרדיו השונות, והקליפים שלה כבר כבשו את המסכים בערוץ 24, מיוזיקאייל, וערוץ 98, ואם זה לא מספיק, היא גם מחזיקה בהישג יוצא דופן של שחייה כפולה בפרס הגרנד פרי?
1: כן,
0: גרנד פרי. בתחרות השירה הארצית, הים תיכונית, עם שני שירים מקוריים שלה. אז אנחנו גאים לארח אותה היום, ושלום וברכה כמובן, בואי נשים אותך איתנו עכשיו ביחד. הנה אני ועדן. אז עדן, אנחנו כמובן לאט לאט מתארגנים, מוכנה להתחיל?
1: כן.
0: יאללה, אז קודם כל אנחנו נפתח פתיחה מוזיקלית וצלילה הראשונה, אז נשמע שיר שמאוד קשור אליך, שתמיד אני מבקש מהאורח שלי להעביר לי איזה שיר שהוא מאוד משמעותי בחיים שלו. אז איזה שיר בחרת להביא לנו?
1: אוקיי, אז האמת שזה יותר מנגינה.
0: זה לא, זה לא משנה, זה שיר, מנגינה, יצירה.
1: כן. זאת יצירה יפהפייה לדעתי, של אומן שנקרא אירומה. האמת שגיליתי אותו במקרה, וכששמעתי מנגינה אחת שלו, אז באמת נכנסתי לשמוע עוד דברים שלו. דברים ממש ממש יפים. הוא מגיע מהז'אנר הקלאסי, אבל הוא מודרני. ואני חושבת שגם מאזינים שפחות שומעים מוזיקה קלאסית, כשמשמעו את המנגינה הזאת, הם יכולים מאוד להתחבר אליה.
0: תמיד מרתק לשמוע את זה, זה לא משנה מה. אז עדן, לפני שנמשיך לשיר הבא, ולרעיון שלנו, אני אשמח מאוד שנשמע את השיר שבחרת, ואחר כך נדבר עליו, איך הוא תפס אותך. אז אתם מוכנים? River Flow in You, של ירומה?
1: כן.
0: בואו נקבל אותו, בבקשה.

0: איזה יצירה טובה.
1: מהממת.
0: באמת היא מהממת. ככה נותנת לך להפליג על הזיכרונות, על הדברים. מוד טוב. טוב חברים, אז אנחנו כאן. אגב, למה בחרת אגב את להתחיל עם היצירה הזאת?
1: כי אני חושבת שהיצירה הזאת ליוותה אותי הרבה זמן. אני הכרתי אותה כשהייתי בתיכון, והיא נגעה בי.
0: יפה.
1: היא ממש מיוחדת בעיני, יש לה איזשהו סוג של קסם, והיא גם מרגשת, והיא נוגעת בדיוק בלב.
0: אני מסכים עם זה בהחלט, כאילו, שמענו את זה, פשוט התענגנו על זה פה באולפן. אז עדן, בואי ונתחיל טיפה, בואי ונתחיל את הרעיון שלנו. אז נדבר קצת על התחלות והשפעות, הדברים פשוטים, אז בואי נחזור אחורה בזמן. ונשאל בכלל, איך התחלת את הקריירה המוזיקלית שלך, ומה היה הרגע הספציפי שבו הרגשת שהמוזיקה היא לא רק תחביב, אלא בעצם הייעוד שלך?
1: אז האמת שנולדתי לבית של מוזיקאים, כמו שאמרת, אבא קונטרבסיס, מלחין קלאסי, אמא שלי עם דיפלומה במוזיקה, אז בעצם זה לא היה משהו שהוא חדש לי, אני נולדתי לתוך זה. ומאז שהייתי קטנה ממש ממש, אז כבר ידעתי אז שאני רוצה להתעסק במוזיקה. היה לי שלושה דברים שרציתי להיות, ובסוף המוזיקה קיבלה את המקום הזה.
0: טוב, זה מעניין אם באמת גם היה ציפיות גדולות מהצד ההורים, שני הורים בעלי ככה מומחים במוזיקה, דיפלומה, אבא שעוסק בזה במקצוע, ציפייה הייתה גדולה?
1: אני חושבת שפחות ציפייה, יותר נגיד גאווה מאבא שלי.
0: לא, כלפייך, כלומר, כדור ההמשך.
1: האמת ש... כל זמן אבא שלי מדבר איתי על זה, הוא אמר לי שאני והוא עושים ז'אנרים שונים לגמרי, אבל הוא, נגיד, כל פעם שהוא שומע את השירים שלי, הוא מאוד מאוד מתרגש. האמת שההורים שלי דחפו אותי למוזיקה כבר מגיל קטן. הכלי הראשון שניסיתי היה כינור.
0: אוקיי.
1: זה לא היה כל כך הרבה זמן.
0: זה לא כלי פשוט גם.
1: לא כלי פשוט. אבל הכלי הרציני הראשון שלי היה צ'לו בכיתה א'.
0: אוקיי.
1: למדתי שנתיים, שלוש כזה. אחרי הצ'לו למדתי פסנתר קלאסי. בבית ספר היסוד לימדו אותנו חלילית, אז למדתי טיפה חלילית. איך שבוע שאני המשכתי עם הפסנתר הקלאסי. ובכיתה י"ב אז החליטו שאני ילדה מחוננת מוזיקלית גם, ונתנו לי שיעורים בחינם של כינור. אז במהלך השנה של י"ב
0: חזרת לכינור.
1: כן, חזרתי.
0: אני מקווה שהפעם עם חוויה מתקנת.
1: האמת שכן.
0: זה חשוב.
1: הייתי קטנה מדי בשביל כינור.
0: בסדר, לגיטימי. שמי, בסוף זה הכלים הם כלים מופלאים, וכינור זה לא כלי פשוט. ו... כן, אני צריך לטיפה את הזמן, אבל העיקר בסוף שזה עושה לך גם חוויה מתקנת לעצמך, כלומר, למשהו שנרצת ממנו, ותדעת, גם אם זה לא עושה חוויה, זה פשוט לא נעים, כי אז איפה שאתה אומר, טוב, זה פחות רלוונטי אליי.
1: כן, ואז זה מועיל לך.
0: כן, תמיד זה מועיל. אז נשמע מעניין, וכשאת מסתכלת אחורה ככה על השנים הראשונות שלך כיוצרת, אילו רגעים או אנשים או צלילים בעצם היו נקודת ההתחלה שלך, ומה היו ההשפעות הראשונות שלך שבעצם שיצבו אותך, את השפה המוזיקלית שלך?
1: אוקיי, אז בשנים האחרונות אני באמת שמה לב שאני יותר מצליחה להיכנס להתפתחות מוזיקלית, שהיא יותר להגיע לקהל ולהגיע ליותר רדיו, יותר טלוויזיה. יש תמיד את הפן הכלכלי, האמת שדיברנו עליו.
0: הפן הכלכלי הוא בעייתי לכולם, זה כל מי שאנחנו מתארח, אנחנו מדברים על זה איפה שזה, אופ, סליחה, איפה שזה מגיע הפן הכלכלי, שהוא לא פשוט, אנחנו יודעים את זה.
1: כן.
0: בסופו של דבר, להפיק, להוציא אלבום, לעשות מוזיקה, זה דבר שהוא יקר ועולה לא מעט כסף.
1: כן.
0: אבל היום לדעתי יש גם... כלומר, אם הוצאת משהו וצלחת להוציא משהו, אז יש היום כל מיני מקומות שיוכלו לעזור לך עם זה. צריך פשוט לבדוק.
1: כן.
0: ולמצוא את האנשים הנכונים.
1: נכון.
0: ומה היו ההשפעות הראשונות שלך בעצם מבחינת מוזיקה, כלומר, השפעות מוזיקליות?
1: אוקיי. אז מעבר לקלאסי, היו לנו תקליטים שאמא ואבא היו קונים. האמת שהיה שם... צביקה פיק, ריצ'רד קיידרמן, סלין דיון, חוליו אגלסיאס, מה יודע שם, זהבה בן, שרית חדד.
0: זה מנעד ככה, באמת, רחב מאוד.
1: כן.
0: זאת אומרת, את רואה מצביקה פיק, פופ רוק טיפה, זהבה בן פתאום, ים תיכוני. זה מעניין, שרית חדד, כן.
1: אבא שלי מאוד אוהב את הקול שלה.
0: זה נכון, באמת, יש לה קול מקסים, אין ספק. גם לזהבה בן, גם פעם, בייחוד בתחילת דרכה, זה היה מטורף.
1: לא הייתה, היא מאוד מוכשרת.
0: נכון, נכון. טוב, ובנאורים, מי היו הדמויות או האומנים שהשפיעו עלייך ויצרו את הטעם המוזיקלי שלך?
1: אוקיי, אז בנאורים גם נחשפתי, אבא שלי אהב ביטלס גם.
0: קשה למצוא מישהו שלא אוהב ביטלס.
1: באמת, כן. Here comes the sun. כן. הוא לימד אותי לנגן את זה על גיטרה.
0: וואלה, מגניב.
1: אז לשאלה שלנו, האמת שנחשפתי לכמה דברים. היה לי מורה למוזיקה שחשף אותנו לשירים של ארץ ישראל הישנה. היינו עובדים בטקסים על הרבה דברים, נגיד הכפס השישה. השישה
0: עשר, כן?
1: כן. כל מיני אומנים מאוד מאוד טובים שנגיד מתי כספי, והאמת שנגיד בכיתה י"ב כזה, אז יותר נחשפתי לטיילור סוויפט שאני שומעת אותה עד היום, ולפני זה גם נחשפתי ללהקה שבאמת לא כל כך הכרתי לפני.
0: איזו?
1: האמת שזה היה טוקיו הוטל. אוקיי, נגיד אני שמעתי את זה בתיכון, הבנתי שהם מגיעים לישראל או שהגיעו לישראל, וכל הנערות כזה התרגשו לראות אותם כי הם היו מאוד מאוד חתיכים.
0: צריך לראות אותם?
1: האמת שלא הלכתי לשם, לא, אני חושבת שבשלבים יותר מאוחרים נחשפתי אליהם, אחרי שהבנתי את כל הגל שיש בישראל. ואבא שלי נראה לי, או אמא שלי, קנו לי את התקליט שלהם, הייתי הולכת לישון עם השירים שלהם בלילה. היה לי כמו רדיו טייפ קטן כזה. הייתי מכניסה את הדיסק לשם וככה הייתי נרדמת.
0: רדיו טייפ ודיסק זה קצת משהו שונה.
1: זה קצת שונה, כן. אני חושבת שזה כל כך מזמן, אני כבר לא זוכרת.
0: פעם היה גם מערכות משולבות של רדיו טייפ וגם דיסקים.
1: אז כן, היה לי את זה. וגם היה קלטות קטנות כאלה שאפשר להכניס.
0: כן, זה טייפ. כן, כן, זה... זה היה שנות ה-90, 90, גם 2000 כבר טוב, 90 כבר יצאו כבר הדיסקים, מה זה 90? תחילת 90, אבל הם יהיו באמת במיינסטרים, במחצית של שנות ה-90, קדימה.
1: נכון.
0: טוב, אז עדן, גדלת בבית שכולו מוזיקה קלאסית. אני מדמיין אותך כילדה שיושבת בקונצרטים של האבא שלך וסופגת אופרה, אופרות ויצירות מורכבות, והיום היצירה שלך נמצאת במקום אחר לגמרי מבחינה סגנונית. אז מתי בעצם הבנת שאת לוקחת את הדרך המוזיקלית שלך לז'אנר כל כך שונה מהז'אנר שגדלת בבית?
1: אני חושבת שלמרות שהבסיס הוא קלאסי, בגלל שנחשפתי לכל כך הרבה ז'אנרים, כל כך הרבה אומנים שונים, אז איכשהו גם מצאתי את הכיוון שלי. כאילו תמיד היה לי את הקול הפנימי שלי, גם כשאתה יודע לנגן וגם כשאתה כותב ואתה מביע את עצמך, אז בעצם זה שלך, זה הבסיס שלך. ועם שירים שאתה שומע של אומנים אחרים, אז זה גם קצת, אתה לוקח השפעות מכאן ומשם, ואתה הופך את זה למשהו שהוא קצת שלך, משהו שקצת, מה שמתאים לך. האמת שהפן הקלאסי הוא מאוד חשוב אצלי ביצירה, למרות שנגיד אני עושה בעיקר פופ, אני... אז אני מכניסה את הפן הקלאסי. היה לי חשוב, נגיד, בהופעה האחרונה שהייתה לי, בשביעי לשישי, אז כשהפקתי, עבדתי עם תוכנה שנקראת סונו, והוא עזרת לי באמת להפיק את השירים שלי. עכשיו, הכל זה אני כתבתי. באיזשהו שלב, אז כן, השתמשתי בה כדי למצוא את ההפקה שמתאימה באמת לשיר שלי.
0: כן, אנחנו הרבה עושים את זה היום ככה.
1: האמת שהרבה מפיקים משתמשים בזה כבר.
0: כן, עולמות ה-AI.
1: AI, נכנס.
0: טכנולוגיה מתפתחת.
1: כן.
0: אז אני רוצה לעשות כאן איזושהי עברה קטנה למאזינים שלנו, כי אי אפשר לדבר על המגוון המוזיקלי שלך, בלי להזכיר את זה, שמי שהיה בקהל בהופעה הקודמת שלך קיבל איזו הפתעה לא נורמלית, אם אני לא טועה, כשפתאום באמצע ההופעה התחלת לשיר בגיאורגית, אז מאיפה זה הגיע פתאום, ואיך הקהל הגיב לזה?
1: אוקיי, אז אני תמיד תמיד תמיד זוכרת את עצמי רוצה לשיר בכל מיני שפות. האמת שהאלבום שלי, כשהוא יצא גם בגרסה עברית, גם בגרסה אנגלית, זה מגניב וזה, אבל הכיוון שלי היה, אם באמת הייתה לי אפשרות כלכלית, זה להעביר כל שיר מתוך האלבום לגרסה בשפה אחרת. נגיד, גם גיאורגית, גם רוסית, נגיד גרמנית, צפרדית.
0: מאיפה גיאורגית? יש לך משהו מהבית? או?
1: יש לנו שורשים.
0: בסדר.
1: ההורים שלי שניהם נולדו בגיאורגיה.
0: אוקיי, אז זאת אומרת, גם רוסית יש לך בטח בבית. כי בטח הם נולדו בתקופות עוד שהייתה ברית המועצות.
1: אבא שלי יודע מצוין רוסית.
0: זה ברור.
1: אמא שלי לא.
0: אוקיי.
1: אבל המקום שגדלתי בו, היינו גרים ליד אנשים שהם רוסים, הם מדברים ברוסית. וכשאתה קטן, אז אתה סופג דברים יותר טוב לדעתי.
0: ברור. לא, גם לי יש שורשים של ההורים שלי, גם ברית המועצות, הם למיליטה, שהייתה אז בזמנו ברית המועצות. וכל המשפחה שלי בעצם, כן, אז תדעת, בבית ספגנו, כבר איתנו הם היו מדברים בעברית, כי אנחנו נולדנו בארץ. אבל ביניהם הם מדברים ברוסית, או הסבתא הייתה מדברת ברוסית, ואז תדעת, קולטת את זה, אז היום אני מצליח, אני מבין 60% ממה שהם מדברים.
1: Oh my God, זה ממש יפה.
0: כן, כאילו, בהבנה, כי אני יודע לחבר את הדברים. כן, זה נחמד. אז כן, זה א' כל יפה, גרמנית בכלל, שפה לא פשוטה.
1: טוקיו, אתה לימדו אותי את זה.
0: אז בואי נצא לעוד רגע מוזיקלי שלך. הפעם שיר ככה, Missing You. שיר שמרגיש לי אישי מדי, לא? משהו אישי או... זה רק בהרגשה.
1: לא, יש דברים שהוא כן נשען עליהם, אבל לא הכל מדויק.
0: את רוצה לפני שנשמע אותו ונראה אותו, כי הוא גם מתוך קליפ. איזה קרדיטי, משהו?
1: כן, כמובן, לעוזי קאץ. הוא המפיק שאני עובדת איתו מאז גיל 14.
0: אוקיי.
1: שהוא מלווה אותי כל השנים האלה. וזה מעבר למוזיקה, זה באמת זה כמו משפחה. ואנחנו מכירים מאוד אחד את השנייה, יש לנו גם שיחות. יש לנו דברים שהם מעבר רק לעשייה מוזיקלית.
0: אוקיי, אז בוא נקפוץ ונראה את Missing You של עדן חנני. בוא נקבל, בבקשה.

0: Missing You. אז ספרי קצת מה עומד מאחורי השיר הזה, Missing You.
1: אוקיי, אז אני חושבת שזה נותן, זה שיר שנותן כוחות לאנשים שעוברים, אני חושבת שכולם עוברים דברים בחיים שלהם. ובעצם יש איזשהו נקודה שנותנת לך באמת סוג של אחיזה במשהו. אצלי זה היה, זה לא מדויק ב100%, אבל זה היה בן אדם. ואני חושבת שברגע שנגיד אתה חושב על דברים טובים, יותר, לך, יותר קל לך לעבור דברים שהם לא כל כך פשוטים. ובאיזשהו שלב, אז יש איזשהו סוג של געגוע כזה, missing you.
0: נחמד, נחמד, אוקיי. אז איך הרגשה כששיר כזה יוצא לאוויר לעולם? יש יותר התרגשות או דווקא חששות מהחשיפה?
1: אני חושבת שזאת שמחה. אני עבדתי מאוד מאוד קשה על המוזיקה שלי, וברגע שראיתי שזה באמת מתחיל להניב פירות, אני שמחתי. כן, יש פה התרגשות.
0: בטוח שיש, תמיד יש.
1: אבל זה באמת עם רגליים על הקרקע.
0: אוקיי.
1: כן, האמת שבאמת ההורים שלי נתנו כל מה שהם יכלו, אבל שוב, מוזיקה זה הרבה הוצאות כלכליות שהן מאוד מאוד כבדות.
0: נכון.
1: ומה מה שהם יכלו לעשות הם עשו. ואני חושבת שבגלל שהתחלתי לעסוק בזה באמת מגיל צעיר, וידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות, ונגיד כבר בגיל 14 ידעתי שאני ממש ממש מוכנה לתוך זה, הייתה לי שיחה עם המפיק שלי אוזי קאץ על זה, הוא אמר לי לגמרי, היית שם כבר בגיל הזה. ובגלל העניין הכלכלי זה פחות, הצליח בתקופה הזאת. אבל באמת, לכל דבר יש את הזמן שלו.
0: נכון, אני תמיד אומר את זה אגב.
1: אז
0: לא צריך להתייאש, בסוף לכל דבר יש את הזמן שלו, זה צריך להפשיל נכון.
1: כן.
0: ברגע שזה מוכן, זה גם יוצא הכי טוב שאפשר.
1: גם, נכון, וגם כל אחד יש את הדרך שלו. אם אתה רואה מישהו שמצליח ככה וככה וככה, אז נגיד אולי מישהו יבוא ויגיד, אוקיי, אני גם רוצה ככה, אבל שנייה רגע, יש משהו אחר. זה כאילו, זה דרך אחרת. כל בן אדם עובר את הדרך שלו בצורה שונה.
0: נכון. ומעניין אותי לדעת בכלל, התהליך היצירה שלך, איך נולד שיר חדש אצלך? מה מגיע קודם? המילים שמחפשות את הלחן או המנגינה שמתנגנת לך בראש?
1: זה שונה לגמרי.
0: נכון, בגלל זה מעניין. אני אוהב לשמוע מהיוצרים ומהאורחים שלי, באמת, כי אני, הפעם, אני מנסה לתפוס איזשהו תבנית, אבל זה לא תמיד נכון להגיד תבנית, כי אלה המוזיקאים שיותר מתעסקים בעולם ההלחנה והמוזיקה, אז הם תמיד ילכו לכיוון המוזיקה, יגידו זה בראש המוזיקה ואז המילים. אלה שיותר באים מהעולם הספרותי, אז יגידו לך מילים, ואחר כך אנחנו נרכיב על זה איזשהו לחן. אז סתם מעניין אותי לדעת באמת. כי את באמת עושה גם וגם.
1: כן.
0: וזה מה שמעניין בקטע שלך. מה?
1: אצלי זה שונה לגמרי. לפעמים יוצאים מילים ואז מנגינה, לפעמים יש מנגינה ואז מילים. לפעמים יש ביחד.
0: זה יפה.
1: כן, לפעמים אני יכולה לשבת על הפסנתר, ואז כזה, אוקיי. כאילו, ככה אני בונה את השיר.
0: מתחילה לסיים, מתחילה לאט לאט לנגן, לתפוס משהו, וגם המילים כבר קופצות לך לראש.
1: כן.
0: זה תופעה מעניינת מאוד. מסכים?
1: אני יכולה להיות, נגיד, אני יכולה להגיד ללכת ברחוב וזה, אוקיי, יש לי משהו. אז אני פותחת את הטלפון בפתקים, מתחילה לכתוב שורה, ואז עוד שורה. ואז עוד שורה. ואז אני עוזבת את זה, ויכול להיות שתהיה תקופה שאני לא אמשיך את זה. ואז יבואו לי עוד דברים, ואז אני אחבר אותם ביחד, ואז אני אכין את זה.
0: וקרה לך פעם ששיר הפתיע אותך? זאת אומרת שהתחלת לכתוב בכיוון מסוים, ובסוף התהליך בכלל יצא משהו אחר לגמרי?
1: כן. אני צריכה קצת...
0: טוב, אז מה את אומרת שנעבור לשיר הבא?
1: יאללה.
0: Girlfriend?
1: Girlfriend.
0: מה מסתתר מאחורי זה?
1: הייתי עם הגיטרה שלי, היה לי פזמון, עשיתי אקורדים, כתבתי שיר.
0: קרדיטי משהו? או שזה אותם...
1: קרדיט לגיטרה שלי.
0: זה ברור, לעצמך כמובן.
1: כן, וזה היה בהופעה שהייתה לי, האחרונה שהייתה לי.
0: איפה הייתה ההופעה?
1: האמת שזה היה בתמוז בבאר שבע.
0: אוקיי.
1: תענוג.
0: אני זוכר בעצם שאמרת לי, עכשיו זה... באר שבע.
1: כן,
0: חוק, חוק, חוק. בסדר, נו, אז זה חברים.

0: אה, הכפיים האלה בדיוק בר בזמן. צריך לעשות כפיים. אבל יאללה, נכנס את זה יפה ככה לשיר. אז באמת שיר מקסים, עדן.
1: תודה.
0: ואם היינו יכולים להגשים לך איזשהו חלום, עם איזשהו יוצר, מהארץ או מהעולם, עם מי היית רוצה לשתף פעולה?
1: אם היית שואל אותי בנאורים, הייתי אומרת לך שאני רוצה לעבוד עם ירומה ולכתוב איתו שיר.
0: אוקיי.
1: האמת שעד עכשיו אני רוצה. יש כל כך הרבה, אבל אני כל כך כל כך אוהבת את טיילור סוויפט.
0: טיילור סוויפט, בסדר, מה?
1: וואי, אני, יש לי רשימה בראש, יש לי כל כך הרבה אומנים. וואו.
0: ואם אנחנו מדברים על זה, אז האם יש לך איזשהו שיר של איזשהו אמן אחר שאת שומעת ואומרת, חבל, הייתי, הלוואי והייתי כותבת את זה לעצמי. כאילו הייתי כותבת את השיר הזה.
1: אני חושבת שכל אחד יש לו את את המנגינה הפרטית שלו בפנים, ואני חושבת שמה ששלו שלו ומה ששלי שלי, אז אני אשמע את זה, אני אתרשם, אני אוהב, ואני גם אפרגן על זה שהוא כתב שיר יפהפה. אני לא אגיד שאני רוצה, אני רוצה את מה שהוא
0: כתב. תמיד זה, לא, אני לא אומר שזה, זה משהו, אתה יודעת, ככה... איזשהו חלום ככה טוב, שאומר, וואלה, הלוואי, ואתה כל כך עשוי טוב, שהלוואי ואני הייתי כותבת את זה.
1: חושבת שאני יכולה ללמוד מאיך שהוא כתב, ואז...
0: תמיד. כן. אפשר ללמוד מהרבה אנשים, זה לא משנה. זה חשוב גם, לדעתי, כן. כי בסוף הלמידה זה מה שעושה אותנו הרבה יותר טובים.
1: כן. זה משפר.
0: ואיפה את רואה את עצמך בצנה המוזיקלית הישראלית? את בכלל מרגישה שאת חלק מזרם מסוים, או שהמטרה שלך היא לשמור על סגנון ייחודי ועצמאי שלך?
1: נראה לי לשמור על סגנון ייחודי משלי. אני חושבת שבכל העולם כולו יש אנשים שיעבו משהו אחד ומשהו אחר, ויש כל כך הרבה מגוון רחב שהוא יכול להגיע לאנשים ש... לא חייב להיצמד למשהו אחד ספציפי. אתה יכול להיות פשוט אתה, ואני מאמינה שמי שצריך להתחבר לזה, יתחבר לזה ויואב את זה כמו שזה.
0: אני מסכים. אז אני חושב שבנקודת הזמן הזאת, המאזינים שלנו ממש רוצים עוד לטעום את המעדנים המוזיקליים שהכנת לנו. אז מה את אומרת, נעבור לשיר הבא, In My Heart.
1: כן.
0: משהו להגיד על זה?
1: זה שיר שמאוד מרגש אותי, זה כל מה שאני יכולה להגיד.
0: וכמובן, קרדיטים או משהו, שזה כמובן לך.

0: in my heart. פעם שיר מצוין.
1: תודה.
0: אווירה טובה. בוא נדבר קצת על האתגרים והקריירה המוזיקלית. אז להיות אמן עצמאי בישראל זה לא פשוט. בדיוק אנחנו מדברים על זה גם פה קצת ככה בין השירים. אז תמיד השאלה שלי, מה האתגר הכי גדול שנתקלת בו עד היום בתעשייה הזאת?
1: האתגר הכי גדול, שומעים אותי, נכון?
0: ברור. אוקיי. למה, את לא שומעת את עצמך?
1: לא נראה לי.
0: אז יכול להיות שמשהו יתנתק ברגע?
1: אוקיי, עכשיו כן.
0: שמה?
1: כן.
0: כנראה זה קונקטור, לא נורא. אז מה האתגר הכי גדול שנתקלת בו עד היום בתעשייה?
1: האתגר זה העניין הכלכלי.
0: רוב התשובות, שזה אתגר לא קטן אגב.
1: נכון.
0: ואיך את מתמודדת בכלל עם אתגרים?
1: איך אני מתמודדת עם אתגרים? אני חושבת שכשאתה עושה פייס טו פייס לאתגר, אתה מנסה ללמד את עצמך להסתדר עם משהו. זה אומר שאתה מנסה להגיד, אוקיי, זה האתגר שלי, איך אני זורם עם זה, איך אני מתמודד עם זה, וזאת התעסקות, ואז אתה מוצא תשובות, אתה מוצא את הדרך שלך. זה כמו ניסיון חיים, נגיד, כשאתה יכול לשבת עם ילד, ואז הוא ישאל אותך דברים ואתה יכול לענות לו, יש לך כבר את התשובות האלה. הילד הזה עוד לא יודע את כל הדברים האלה.
0: צריך ללמוד.
1: נכון.
0: דרך האתגרים, זה מה שמלמד אותנו.
1: כן.
0: איך לעשות דברים. גם כשאנחנו טועים באתגרים, זה בסדר, זה לא... אני תמיד אומר, לא צריך לחשוש מלטעות. כלומר, יש אנשים שלוקחים את זה לפעמים יותר מדי קשה מטעויות, אבל טעויות זה מה שבונה אותנו. גם בעולם שלי, אני לא איש רדיו ב-100% וזה, אני, בסוף זה דבר שאני אוהב לעשות, בכיף, אבל יש לי את ה-day by day work שלי. ובלי שום קשר, שנים של ניסיון וזה, וניהלתי עובדים, בתחום הטכנולוגי כמובן, ותמיד לעובדים שלי, תמיד הייתי אומר, אל תחששו לטעות. כלומר, כל בסדר, גם אם עשיתם טעות, דבר שאנחנו צריכים להבין למה היא קרתה, ואיך, מה אנחנו לומדים מהטעות. כי זה מה שאנחנו, ככה זה יבנה אותנו. נכון. מקצועית, לא משנה איפה. כל עוד בן אדם לא חוזר על הטעות שהוא עשה כמה פעמים, כי אז באמת יש פה בעיה אחרת, אז זה תמיד נתתי לעובדים שלי ולאנשים שאני עובד איתם, את המרחב הזה, גם כאלה שפחדו שיצעקו עליהם, או שאת יודעת, ייפלו עליהם, כמו שנקרא, והייתי אומר להם, אל תחששו לזה, אני הקיר שלכם. אוקיי, שיבואו אליי, יצעקו עליי, אין לי בעיה. אתם, חשוב לי שתלמדו מהטעות, תפיקו את הלקחים, תראו מה זה, ובפעם הבאה, כשתתקלו במשהו דומה, תהיו הרבה יותר מוכנים. וזה מה שיפה גם באתגרים. כלומר, אתגרים, דברים האלה בונים אותנו.
1: כן.
0: ותמיד אני אומר, לא צריך לחפש איך לברוח מאתגר. צריך לראות איך מתמודדים מאתגר. גם אם נעשה טעויות בדרך, וזה בסדר, אנחנו נלמד מהטעויות האלה, בסוף אנחנו נצליח ונצליח את האתגר הזה, ו... ההרגשה תהיה כמובן בהיי,
1: כן.
0: כי הצלחנו. ודבר שני, אנחנו נדע ונכיר, ופעם באה שנתקל באתגר דומה או משהו כזה, יהיה לנו הרבה יותר כלים בארגז שלנו כדי להתמודד איתו.
1: כן, זה יפה.
0: ובנושא הזה של אתגרים, אז אני אגיד לך אותו דבר, בביקורות, איך את מתמודדת עם ביקורות ותגובות שמגיעות אלייך?
1: אני חושבת שאני אקח את זה למקום טוב.
0: זה תמיד חשוב.
1: אני חושבת שיש ביקורת בונה, וכשאתה מזהה שזה ביקורת בונה וזה משהו שאתה יכול ללמוד אותו, אני חושבת אני אמצא את הדרך לקחת את זה למקום הנכון, ואני גם כאילו את הדברים של הביקורת הבונה, אני חושבת שאני מסכימה איתו, אני גם אשים לב לזה פעם הבאה, ואז אני גם אנסה לשנות את זה, ואם אני לשנות, אז פשוט לשים לב לזה.
0: שזה מצוין, כי זה מה שצריך להיות. כי... יש תמיד ביקורות, אז צריך לדעת, אני קורא זה לפלטר, כן, לעשות פילטרים.
1: כן.
0: לרוב את תקבלי ביקורות, אני מניח שהן יהיו ביקורות בונות, קשה להאמין. יש כאלה שסתם זורקים שטויות לאוויר, אנחנו אומרים את ההייטרים, וזה צריך לדעת לפלטר, כי זה לא באמת, אין פה, את גם יודעת לפי הביקורת שאין מישהו זרק איזשהו מסטו מתוך קינה, או מתוך סתם להציס או להדליק, ואת רואה שבאמת אין איזשהו תוכן שם. אז זה לא רלוונטי.
1: איך שאתה גדל, אז אתה גם לומד את עצמך, ואז אתה יודע מי אתה. וכשאתה שומע מה שאומרים, רגע, לא, הם לא באמת יודעים את כל התמונה, זה כאילו בסדר.
0: לא, לא קשור, זה דווקא זה חשוב שמישהו שלא מכיר את התמונה, יבוא וייתן חוות דעת. אני דורך חוות דעת באמת בונה ורצינית, כי דווקא מפה שאנחנו אולי תקועים באיזשהו, תדעת, בסוף שם את הריבוע שלנו, אנחנו רואים את הריבוע הזה, אנחנו אולי תקועים עליו, לא בזה, אנחנו, תדעת, זה מה שאנחנו רגילים. יכול להיות שמישהו אחר שיבוא, שהוא נקי לגמרי, ייתן לנו איזשהו פתאום פרספקטיבה שונה, שאנחנו לא חשבנו, נגיד, או, רגע, שנייה, יש פה איזה משהו מעניין. וזה מה שאני אומר, זה הדברים החשובים והמעניינים שצריך לנסות, מה שנקרא, לקבל ולעבוד על עצמנו, כי מה שאנחנו טובים, שפה אנחנו מעולים, אנחנו יודעים שאנחנו עושים את זה טוב, אנחנו משמרים את זה, אנחנו צריכים להתמקד במה שאנחנו, איפה הנקודות שפחות אנחנו טובים, ואז לעבוד עליהם, כדי ש... כמו שנקרא, להעלות את עצמנו.
1: למעלה.
0: ואז בדיוק. ואם נדבר, אז יש איזשהו זיכרון מאיזו הופעה שחקוקה לך ככה בלב במיוחד? רגע כזה שהרגשת חיבור יוצר דופן עם הקהל?
1: נראה לי בהופעה האחרונה.
0: שאתה בבאר שבע.
1: שאתה בבאר שבע.
0: ספרי לנו.
1: אוקיי, נראה לי שבהופעה הזאת סופר התרגשתי. וואו.
0: הייתה הופעה הראשונה? או... לא.
1: זה שירים שהושמעו בפעם הראשונה לקהל. זה שירים שהם אפילו לא מתוך אלבום. זה כן שירים שאני רוצה שיכנסו לאלבום השני שלי. ומתוך ההתרגשות הזאת, כשהתחילה ההופעה, אז באמת זה היה פחות... זה היה פחות התרגשות, זה יותר היה שמחה, זה היה יותר החיבור שלי עם הקהל. זה היה זה שכששמעתי שאנשים, שמעתי תגובות מאנשים כשהם היו בקהל בזמן ההופעה, הן היו כל כך טובות שאוקיי, אמרתי, וואו, איזה כיף לי, כזה. זה היה מצוין.
0: איזה כיף. והאם יש לך איזשהו שיר שאת מרגישה עליו איזשהו קשר מיוחד כזה, סיפור אישי?
1: לשיר שלי? שיר שכתבתי?
0: ברור.
1: כן.
0: השיר זה?
1: אוקיי. זה שיר שהאמת שהוא לא בא, הוא לא בא, התוכנית שלנו היום.
0: זה לא, לא קשור, זה עדיין, את יודעת, מדברים בכללי.
1: כן, זה שיר מאוד מאוד חשוף שלי, נקרא 29 לראשון 2026. הוא נכתב על חוויה שחוויתי, ובאותו יום של התאריך הזה אני כתבתי את השיר. אני זוכרת שהיה לי טקסט וגם מנגינה יומיים לפני, וב-29 הראשון, אז פשוט כתבתי את כל השיר עצמו.
0: אוקיי, זה מעניין. ואיפה אפשר למצוא אותו? או שהוא עדיין לא בחוץ?
1: אפשר למצוא אותו. יש את הקישור להופעה שלי מתמוז, שהיא שודרה בשידור חי ביוטיוב, והשיר נמצא באמצע של ההופעה. אפשר לצפות בזה, אבל האמת, שבערוץ 98 ההופעה תהיה משודרת... במשך חודש וחצי.
0: אוקיי.
1: עכשיו, תאריכים מדויקים עדיין אין לי, אבל...
0: מי שרוצה לדעת תאריכים מדויקים, ש... כן. אתה רואה איזה דף הפייסבוק או...
1: כן,
0: הפורמן.
1: כן, אני אתכן.
0: תתקני, בכל הפלטפורמות. אז יאללה, בואי נעבור לשיר הבא. זה באוויר. מה באוויר?
1: התחושות.
0: התחושות? כן. התחושות זה טוב. יאללה, אז בואו נקבל את זה באוויר. ואחריו נמשיך עם עוד שיר, ואז נחזור?
1: כן.
0: יאללה, סגור. אז בוא נקבל את עדן חנני, זה באוויר, בבקשה.

0: זה באוויר של עדן חנני. טוב, אז אנחנו, הזמן מתחיל לדחוק אותנו כבר. בסדר, אנחנו נגנוב עוד כמה דקות, זה בסדר. כי מזלנו גם אף אחד אחריי לא משדר, אז תמיד אפשר, אנחנו לא בלחץ של זמן. אבל כן, אנחנו נמשיך עם עוד שיר. ואז נחזור. אנחנו רוצים להגיד עליו משהו?
1: אנחנו רוצים להגיד שיש לי סוג של הפתעה. אני מתחילה לעבוד עליה ביום שישי. לא יודעת מה יצא מזה, אבל אנחנו בהמשך אני אעדכן את זה.
0: יאללה, קדימה. אז בינתיים בוא נמשיך ואז נחזור. אחר כך נחזור לשאלות שלנו.

0: ואז נחזור. טוב, זה היה מרגש. אז בואי נדבר קצת על מחורי הקלעים של העבודה שלך על האלבום, אז איך נראה ככה יום טיפוסי שלך באולפן?
1: אוקיי, אז יש נסיעה ממודיעין בבוקר.
0: איפה אולפן?
1: בבאר שבע.
0: אז
1: יש רק שני קווים שיוצאים בבוקר אחד אחרי השני, ממודיעין לבאר שבע. נסיעה של שעה וחצי בערך, יש גם ממסי תנועה בדרך כלל.
0: כן, כמו תמיד.
1: מגיעה לבאר שבע למתחנה המרכזית, צועדת ברגל לאולפן, עולה, מתרגשת, וזה מחכה לי שם. מתחילים לשמוע דברים, עושים סקיצות לפעמים, ואז אומרים, אוקיי, כאילו כשהתחלנו לעבוד על האלבום, אז יש לנו שירים וזה, ואז אני אומרת, אוקיי, זה שיר שאני רוצה שייכנס לאלבום, גם זה וגם זה וגם זה. ואז בעצם אחרי שאנחנו מרכזים את כל השירים שאנחנו רוצים לאלבום, מתחילים לעבוד. בהתחלה אנחנו הולכים על כלי נגינה אחד, לפעמים פסנתר, לפעמים גיטרה. רואים את הסולמות, רואים את האקורדים. מתחילים להקליט בסיס. לאט לאט מגבשים כלי נגינה שונים. מזמינים לאולפן נגנים. היה לנו צ'לו, היה לנו מתופף. את כל כלי הנגינה האחרים זה עוזי עשה. זה היה תהליך של שנה וחצי בערך.
0: איך הדינמיקה ביניכם?
1: מצוינת.
0: זה באמת באמת הכי חשוב.
1: כן.
0: ואיך את יודעת ששיר גמור?
1: כן, היו שירים שהם לא באמת היו גמורים, היו שירים שלקח לנו זמן, לי לקח זמן לכתוב אותם עד הסוף.
0: אני בטוח שגם לא מעט שירים נשארו מחוץ לאלבום בטח.
1: לצערי הרב.
0: בסדר, הם מחכו לזמן שלהם ולאלבום שהם ייצאו בו, כסינגלים. כמו שאמרנו, שיר טוב, לוקח זמן, הוא כמו יין, צריך להשתבח,
1: ואז אתה משהו.
0: מגיע בשלו, אז הוא יוצא החוצה.
1: בדיוק כך.
0: ותמודדויות עם חסימת כתיבה, זה משהו שקורה לך, או שצריך פשוט הכל מקיעה הכל על הדף, כמו שנקרא?
1: אני חושבת שכשהייתי יותר קטנה זה כן קרה לי. ברגע שהבנתי שיש לי מה להגיד וזה לא משנה מה אנשים יחשבו על מה שאני אומרת, כאילו תמיד יש דרך להגיד דברים, אבל ברגע שאתה מתחיל למצוא את הקול הפנימי שלך, אתה יודע שזה מה זה מה שיושב לך, זה כאילו זאת האמת שלך, אז בסדר, אז אתה כותב וכותב וכותב. והשירים האחרונים שכתבתי, אז כתבתי ברובם הרבה מאוד טקסטים, ואז זה היה כמו סיכום כזה של כל מה שכתבתי. גיבשתי את זה בתור טקסט לשיר עצמו, ואז גם יש לזה מנגינה. זאת הדרך שלי, אבל כאילו אני כן זוכרת שהיה לי חסימה כשהייתי יותר קטנה. עכשיו זה פחות.
0: זה היופי ביצירה והמסתורין של היצירה. אז בואו נמשיך לשיר הבא. יש לנו פה עוד כמה שירים, אז לא בטוח נספיק לזאת את כולם.
1: כן.
0: אז אני אתן לך את הזכות לבחור גם.
1: אוקיי.
0: מתאהבת, אימא, You Told Me, ו-True Love. יש לנו זמן לשני שירים, אחרונים, אז בואו נבחור אחד עכשיו, נתחיל לעשות איזשהו ריקאפ כזה, ונסיים השיר השני. אז איזה שירים אתה רוצה שנסיים איתם?
1: את אימא.
0: אוקיי.
1: אחר כך You Told Me.
0: אימא ו-You Told Me. אוקיי, אז
1: נשמח.
0: בואו נכין את אימא, כמובן. וכמובן, כל השירים של עדן חרני זמינים בפלטפורמות הדיגיטליות, אז אתם מוזמנים כמובן לשמוע, וכדאי ומאוד מומלץ, דברים מאוד מאוד יפים.
1: תודה רבה.
0: אז קרדיטי, משהו מיוחד על אימא? משהו שאת רוצה להגיד על השיר?
1: כן, אימא, תודה על הכל.
0: אימא זה דבר הכי חשוב, מה לעשות?
1: כן.
0: בואו נקבל את עדן חרני, אימא.

0: אמא, עדן חנני, איזה שיר מרגש.
1: תודה.
0: אז עדן, ככה קצת, מגיעים לסוף הרעיון, אז קצת על מבט על העתיד. אז יש איזשהו פרויקטים חדשים שנמצאים כרגע על השולחן, העבודה שלך?
1: העניין של ואז מחזור השיר ששמענו מקודם. האמת שזה עדיין לא מגובש מספיק כדי להגיד שאפשר להוציא את זה החוצה ולדבר על זה. יש לי כל כך הרבה דברים שאני רוצה לעשות. אני רוצה לצאת לסיבופות בארץ, סיבופות בעולם.
0: זה בדיוק באתי לשאול, זה אחד מהשאלות הבאות, איזה חלום מוזיקלי שעוד לא הגשמת, את רוצה שיתגשם?
1: זה מה שאני הכי רוצה, אני רוצה להגיע לקהל שלי, אני רוצה לחדש את עצמי ולהישאר עצמי. כמובן, סיבוב הופעות בעולם, סיבוב הופעות בחול, להגיע למקומות הנכונים, לאנשים הנכונים, להופיע על במות גדולות, ו... בכל מקרה, אני אומרת עצמי תמיד את זה שלא משנה לאן אני אגיע וכמה רחוק אני אגיע, אני רוצה תמיד לזכור מאיפה אני באה ומי אני, כאילו.
0: שזה הכי חשוב.
1: אני ביקשתי את זה כמה פעמים מכל המעגל הקרוב אליי. בבקשה, בבקשה, בבקשה. בבקשה, בבקשה, בבקשה. לא משנה לאן אני אגיע, בבקשה. תזכרו שאני צריכה להיות עם רגליים על הקרקע, ותזכרו שאני רוצה להישאר כמו שאני עכשיו. שלא יהיה לי זה הכי חשוב לי, נראה לי.
0: שלא יהיה לי יותר מדי.
1: כן, כן.
0: כן, זה תמיד אני אומר, אני רואה את זה עם חלק מהאמנים, וכן, בסוף אני אומר, אל תשכחו, תישארו עם הרגליים על הקרקע, לא משנה כמה אתם מצליחים, פורצים, ומאחל לכם את כל הטוב שבעולם, ותפרצו ותעופו על עצמכם, אבל בסוף יש אנשים למטה. ואת המעריצים שלכם, ואת האנשים, אל תשכחו.
1: אנחנו אותו דבר. כבר יצא לי להגיד את זה בשיחה שהייתה לי, אבל כל אחד עושה מה שהוא צריך לעשות בעולם הזה, אבל אני לא חושבת שצריכים להיות מעמדות. כן. אני חושבת שאנחנו שווים, ומה שאתה עושה, אתה עושה כי אתה צריך לעשות את זה. אבל כולנו בסופו של דבר אותו דבר, אנחנו אנשים ו...
0: בסוף יש מציאות, שהמציאות אומרת אחרת.
1: כן.
0: אין מה לעשות, אבל אלוואי.
1: אז זה מה שחשוב לי להישאר. ש...
0: כן. אז שאלה האחרונה שלנו, האחרונה שלי אלייך היום, איפה את רואה את עדן חנני בעוד 5 שנים מהיום, ככה?
1: על הבמות הכי גדולות פה עולם.
0: אני אגיד לך על זה אמן, אז חברים, לא להאמין, אבל הנה, הגענו לסיום התוכנית שלנו, החלק הראשון, השעה הראשונה, שיר ושיח, כאן ברדיו חברתי הראשון, ורדיו קסם בתדר 106 FM. סיכמנו שעה של מוזיקה, שיחה, רגש, והצצה נדירה על העולמה הפנימי של היוצרת המרתקת, עדן חנני. אז עדן היקרה, קודם כל, תודה רבה לך על הכנות, על האומץ, על הצלילים ועל המילים שנכנסו ישר ללב. ולפני שניתן למוזיקה לחתום לנו את הערב, את החלק הראשון, איזה מסר היית רוצה להעביר למאזינים שלנו?
1: תאהבו את עצמכם כמו שאתם, ותשאפו הכי רחוק שיש, ותאמינו בעצמכם.
0: נגיד איזה אמן. טוב חברים, ואם הייתם צריכים לבחור, בעצם, מה זה אם הייתם צריכים פרש? שילך יותר נכון. אם היית צריכה לבחור שיר אחד שיסכם אותך, איזה שיר זה היה?
1: מתוך מה ששמענו?
0: מה שאת רוצה.
1: זה קשה.
0: פשוט תבחרי אחד.
1: את קלה.
0: איזה?
1: את
0: קלה. לא, את...
1: כן. אני חושבת ש... זה מתוך התהילים, שיר למעלות. או מזמור לתודה.
0: אוקיי, מצוין. אז כמובן אני רוצה לאחל לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, שבוע מלא אור, השראה ואהבה. תודה גדולה לעוז מזרחי מנהל התחנה, ללב הפתוח והתמיכה. תודה לעדן חנני המדהימה. תודה ענקית לכם, אתם הלב הפועם של התוכנית הזאת. אז אנחנו נפרדים עכשיו מעדן, ואנחנו ניפרד עם השיר האחרון שעדן בחר לנו. ככה רגע האחרון של קסם לפני שהמסך יורד. אז בואו נקבל את עדן.
1: You told me?
0: שיר You told me, נכון. אז משהו מיוחד ככה לגיטול מי לפני שאנחנו מסיימים?
1: להגיד לך תודה ולכל המאזינים.
0: אני אגיד לך תודה רבה על רעיון מרתק וכיפי. את מוזמנת להישאר איתנו גם לתוכנית הבאה, לרעיון הבא, כאילו תרגישי חופשי.
1: אני אשמח.
0: אז חברים, עדן חנני, you told me, בבקשה.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו שיר ושיח, תוכנית אירוח אומנים באולפן בהגשת יוני בגן. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה הרבה. כן, שלום וערב טוב לכל המאזינות ומאזינים שהצטרפו לנו עכשיו. אבל אתם על תדר הנכון, 106 FM, כאן ברדיו החברתי הראשון, ובשידור חי ברחבי הרשת והגלים, גם דרך רדיו קסם ורדיו קריות. וגם זה, כל זה מתבצע מהאולפן של הרדיו החברתי הראשון ברמת גן. אז אני יוני בגן, עורך ומנחה התוכנית, ואני שמח שאתם איתנו בערב המיוחד הזה. הגעתם לתוכנית שיר ושיח, חלק השני, שעה שבה אנחנו נצלול אל מאחורי הצלילים, ונפגוש את האנשים שיוצרים אותם, ונשמע סיפורים שמרכיבים את הפסקול של החיים שלנו. אז לפני שנתחיל, אתם מוזמנים כמובן להיות חלק מהקהילה שלנו. כנסו עכשיו לדף הפייסבוק, לאתר, או ליישומון החדש של הרדיו חברתי הראשון. תנו בלייק, תעקבו ותוכלו להישאר מותקנים בכל התכנים הכי חמים שלנו. אם אתם בדרכים או בבית, יש את האפליקציה החדשה של הרדיו חברתי הראשון שמחכה לכם גם בנייד וגם בטלוויזיות החכמות. פשוט תחפשו אותנו ותורידו. אז הערב, יש לי כמובן אורחת, שהיא בעצם הגדרה חיה למילה יוצרת. אז קודם כל נגיד, ערב טוב לאירנה. רגע, שנייה, לא פתחת את המיקרופון. אז בוא נגיד, ערב טוב
1: עכשיו אפשר. כן. ערב טוב, תודה שהזמנת.
0: מה, בשמחה, אז מאזינים ומאזינות, האורחת הבאה, שבאה אלינו פה לאולפן, מביאה איתה מטען מוזיקלי נדיר ומרשים. אז אירנה מאולר, נכון?
1: כן, נכון.
0: יפה, אירנה מאולר. היא אמנית רב תחומית, מרתקת, הפועלת כמשוררת, סופרת, ציירת וזמרת יוצרת. היא נולדה באוקראינה, גדלה במוסקווה, ובשנת 1990 עלתה לישראל מתוך רצון למצוא בית שייך ומקבל. אז למרות שהשתלבה במהירות כמהנדסת בארץ, תשוקתה האמיתית תמיד הייתה נתונה ליצירה, לבמה ולאומנות. אז לאורך השנים אירנה הגיעה להישגים מרשימים. היא פרסימה 5 ספרי שירה, את הרומן אהבת מהגרים, ולא פחות מ-12 אלבומי מוזיקה עם שירים מקוריים, פרייטה. אז חברים, על הכתיבה זכתה בפרס איגוד הסופרים הישראלי על שם דוד סמואלוב, וגם בתחום האומנות הפלסטית היא זכתה להכרה בינלאומית רחבה. אגב, היא זכתה כשאשר הציגה בתערוכה ברחבי העולם, אפשר להגיד אפילו, כתפה פרסים יוקרתיים, וביניהם פרס קנלטו, איך זה נקרא?
1: קנלטה.
0: קנלטה, אוקיי, בוונציה, ופרס ולסקס בברצלונה. בתקופה האחרונה ובמיוחד מאז השביעי באוקטובר אירנה מחברת בין העולמות ויוצרת שירים דו-לשוניים בעברית וברוסית. אז בעזרת שילוב טכנולוגיות מתקדמות ליצירת קליפים, אני בטוח שבטח AI, נכון?
1: כן, נכון.
0: היא סוללת את דרכה אל לב המיינסטרים הישראלי וכבר זוכה להשמעות רבות ברדיו ובטלוויזיה. אז חברים, ואירנה, מוכנה להתחיל?
1: אני מוכנה, זה באמת כדאי היה להגיע, לשמוע כל הדברים טובים עליי, זה כל כך
0: תמיד אנחנו עושים את זה. אז קודם כל, כמו שאנחנו עושים אצלנו בתוכנית, חלק הראשון אנחנו פותחים בבחירת השיר המוזיקלי שאני מבקש מהאורח שלי בעצם לשתף. אז לפני שנצלול לרעיון ולשאלות וכל הדברים, בואו נפתח עם שיר שמאוד קשור אלייך, אירנה. ואת ביקשת שנשמיע את דמיס רוסו. עם השיר סובייבור.
1: אוי, אני מאוד אוהבת אותו.
0: סוביניר, סליחה, מה זה סובייבור?
1: סוביניר, כן, כן, כן, נכון.
0: זה
1: שיר מרתק, שאני שמעת אותו, אני בשמיים.
0: תמיד מתרגשת ממנו, נכון?
1: כן, כן, כן.
0: אז יפה, אז בוא נשמע אותו, הוא כקליפ גם, אז אנחנו נקרין אותו, ואחר כך נדבר איתך למה בחרת אותו, ונתחיל גם ברעיון שלנו.
1: יופי.
0: אז בואו נראה, בבקשה.

0: איזה שיר, דמיס רוסוס. אז למה דווקא דמיס רוסוס מעניין?
1: כנראה שזה שיר ראשון שאני שמעתי שהוא כל כך נכנס בתוכי, שאני הרגשתי שאני בשמיים, כנראה בגלל זה.
0: זה מעניין, אבל כן, אחלה, אני מאוד אוהב את השיר
1: ראשון. כן, יש לו קול כזה שאין אלא אף אחד.
0: אני מסכים, אין ספק. אז בואי נתחיל את הרעיון שלנו. בואי נתחיל טיפה ונחזור אחורה בזמן, ונשאל, איך התחלת את הקריירה המוזיקלית שלך, והאם היה רגע ספציפי שבו הרגשת שהמוזיקה היא לא רק תחביב, אלא ייעוד שלך?
1: אני הרגשתי שאני כתבתי את השירים בלי מוזיקה, וכל הזמן אני שמעתי מוזיקה בתוכי, ופעם אחת אני חשבתי, אם אני כל כך שמעת, אולי יצא מזה משהו. והתחלתי להקליט. פגשתי אנשים שאמרו לי, בוא, יש פה אולפנים, תסתכלי אולי, תצליחי בזה. ומתי שאני הגעתי לאולפן פעם ראשונה, אני הבנתי שאני לא יודעת לשיר. בגלל שזה כן היה כזה מפחיד ולא מובן איך לעשות את זה. ולאט לאט, לאט לאט, התרגלתי לזה. בגלל שמאלבום לאלבום, מאלבום לאלבום, ככה מרגישים יותר חוזק. וכיף ממה שעשים. וזה אפשר להגיד ששירים זה בלי לכתוב אני לא יכולה. וגם בלי לכתוב את המוזיקה, זה הלך אצלי ביחד.
0: עושה גם את המוזיקה וגם את המילים?
1: כן, כן, זה הלך ביחד. בגלל זה אני לא יכולה לחשוב על עצמך בלי זה. זאת אומרת שזה בטוח, כן.
0: וכשאת מסתכלת על השנים הראשונות שלך כיוצרת, אילו רגעים או אנשים או צלילים היו נקודת ההתחלה שלך? ומה בכלל היה ההשפעות הראשונות שלך שעיצבו אותך?
1: אני פגשתי אנשים טובים בהתחלה. זה מאוד חשוב לכל בן אדם שהוא מתחיל לפגש אנשים שמאמינים בו.
0: ובאמת, כמו שאמר, טובים גם כאלה שלא ינצלו את זה.
1: היה לי מזל, היו לי חברים שאמינו שאני אצליח, ובעזרת זה, אני חושבת, אני התחלתי. התחלתי והמשכתי.
0: אוקיי. וכשמסתכלים על הילדות והנעורים שלך, מי היו הדמויות או האמנים שהשפיעו עלייך והצביעו את הטעם המוזיקלי שלך?
1: אני סיימתי את בית ספר למוזיקה מגיל 6. עד כיתה 8, משהו כזה, 7 שנים, כמו כולם שם, רוב הילדים יהודים, וגם ילדים ככה, כולם למדו במוזיקה, וזה היה כזה טבעי.
0: לא, אבל איזה דמויות מוזיקליות השפיעו עלייך? כאילו, אומנים?
1: אני עכשיו לא יכולה להגיד לך, בגלל שאני שמעתי כל מיני דברים.
0: לא היה משהו ספציפי.
1: לא היה משהו ספציפי, לא.
0: אוקיי, זה בסדר.
1: אני אהבתי את המוזיקה, אני אהבתי את הלנגן, אני אהבתי את כל מיני דברים האלה מסביב. וכנראה שזה, מזה זה היה בסיס, שאחרי זה יצא.
0: שזה בסיס מצוין.
1: ככה זה צריך להיות בסיס לכל בן אדם.
0: כל אחד וזה משהו שונה, זה תמיד, תמיד כיף לשמוע ולשמוע, באמת שאני מערך אנשים, זה לא כולם אותו דבר, אבל זה גם מה שעושה את זה יותר מעניין.
1: זה נכון.
0: אז את מתארת לאורך השנים תחושה של לב חצוי בעצם בין רוסיה לישראל. איך התחושה הזאת בעצם משפיעה על היצירה שלך היום? האם היא מקור לכאב, להשראה, אולי גם וגם?
1: מה שאני רוצה להגיד לך, שבן אדם הוא נשאר אותו בן אדם, לא חשוב איפה הוא נמצא. יש לו גגויים, יש לו זיכרונות, יש לו כל מיני דברים. אני מאוד אוהבת את המוסקווה, ואני בכיף הייתי נסעת לשם, אם לא מצב כזאת כמו שעכשיו.
0: כן, אנחנו נקווה שהדברים מתי שהוא ישתפר.
1: אני מאוד מקווה שזה ישתפר באיזשהו שלב.
0: כל העולם משתגע, זה בסדר, זה פשוט
1: כל העולם משתגע, ועכשיו כל העולם משתגע בכל זאת, בכל הדברים, כן.
0: הקורונה לא הספיקה לעולם קצת לקבל זפתה, ואז התחילו כל מיני דברים אחרים.
1: בדיוק. זה היה פוש.
0: כן.
1: כנראה שמישהו נתן פוש וזה הלך.
0: נכון.
1: הצליח, כן. ומתי שאני שם, יש לי קונצרטים שאני עושה שם, ואני מאוד אוהבת את הקהל שמגיע עם העיניים שרצים לשמוע, בגלל שזה שפה רוסית.
0: בסדר גמור, אני מאוד אוהבת, השפה, שפה יפה. לא פשוטה, אבל היא...
1: זה שפה שלי, שפתם. ואני כתבתי את 12 אלבומים בשפה רוסית. ומתי שאני התחלתי לכתוב בעברית, זה היה קבוצה בלגן לימיטד, זה היה לפני 10 שנים, או 15. אנחנו התחלנו לכתוב את האלבומים, הם במקור במוסקווה, מאוד מפורסמים, והכרתי את סרגי חרין שם, והתחלנו לעבוד ביחד. ועשינו שיר מה רצית, שזה היה שיר ראשון שאני עשיתי בעברית, והוא היה חיט פה. ועשיתי איתם גם את השירים יהודים שאני כתבתי. ומזה זה התחיל את העברית קצת. אחר כך אני עזבתי עברית, ובגלל שבטח שיותר קל לכתוב ברוסית, במקום לשבור את הראש בעברית, ככה להגיד.
0: אבל כל הקטע הטוב בסוף זה האתגרים שלנו, שאנחנו...
1: זה בדיוק. כן, זה, זה אתגר.
0: לצאת טיפה מהאזור הנוחות שלנו, איפה שנוח לנו.
1: זה מאוד מעניין איך אפשר לעשות תרגום, שזה יהיה באמת שיר, שזה יהיה גם כמו שצריך.
0: אוקיי. אז בשנים האחרונות אני מבין שאת משלבת ביצירה שלך גם טכנולוגיות מתקדמות, כמו קליפים דו-לשונים ו-AI הרבה. איך את רואה בכלל את החיבור הזה בין העולם של האומנות הקלאסי, שמנו בעצם גדלת והתחלת, לבין הכלים הטכנולוגיים והדיגיטליים של היום?
1: אני מאוד מבסוטת.
0: זאת אומרת, זה עוזר לך הרבה לגשר על הרבה מאוד דברים.
1: בדיוק. אני יכולה לכתוב שני שירים בשבוע. או שלושה. ומיד אני יכולה לעשות מאיתם שירים. ומיד אני יכולה לעשות קליפים. ואז שאני מגיעה אולפן, ואז שאני מקליטה שם, ואז שאנחנו נעשה את הקונספט, וכל מיני דברים מסביב, כמו שאתה יודע בדיוק מה זה, זה נתן לי את הידיים פתוחות. אני יכולה לעשות מה שאני רוצה.
0: זה נותן להם הרבה יותר חופש, וגם כלילות ליצור משהו, ולא לשבור את השיניים, ולהתחיל לחפש מי ומה ואיך.
1: בדיוק זה.
0: כן, אין ספק, החיים והכלים שאנחנו קוראים אותם, מביאים איתם הרבה דברים אחרים, אבל זה גם הרבה אתגרים אחרים.
1: נכון.
0: אז אנחנו מדברים, ובינתיים אנחנו אומרים, בואו נקפוץ לשמע את השיר השני שלנו, ימים שלנו.
1: אני רוצה להגיד ששיר הזה אני סיימתי אתמול.
0: שיר חדש.
1: שיר, זה היה שיר שהיה לפני יומיים, זה היה ברוסית, ובגלל שאתה הזמנת אותי לרעיון, אני עשיתי אותו בעברית.
0: איזה כבוד.
1: בוא, לא יודעת, זה כבוד לי.
0: זה כבוד לכולנו, שאנחנו משמיעים אותו בגרסה.
1: כבוד שאתה הזמנת אותי, ואני רוצה לשמוע מה אתה אגיד על זה, בגלל שזה פעם ראשונה שמישהו שמע את זה.
0: שזה פעם ראשונה, זה הקרנת בכורה שלו נקרא. אז ימים שלנו, את רוצה משהו קרדיטים צריך לתת, או שזה הכל את?
1: זה באמת, ימים שלנו זה אחרי שאנשים, ילדים נפלים שם.
0: לא, מי שעשה את זה, כאילו יש פה עוד אנשים חוץ ממך, או שזה רק את עשית?
1: לא, זה רק אני.
0: רק את, אוקיי. אז ימים שלנו, אנחנו נראה אותו גם בתור קליפ. בוא נקבל. בבקשה, נראה נמה עולה.

0: עשו איזה גם שונה.
1: בדיוק, כן.
0: זה מעניין.
1: עכשיו יש פונקציה כזאת, כן.
0: נכון, נכון.
1: כן, לעשות לפי הקול שלי, כן.
0: אז שמענו עכשיו את ימים שלנו ככה, סיפור, מה עומד מאחורי השיר הזה?
1: אחרי השיר הזה עומד את הדברים עצובים מאוד, שאנחנו שומעים כל הזמן בחדשות, שנפלו אנשים צעירים שם ופה, ושלוש וארבע, וזה בלתי אפשרי לשמוע דבר כזה, וזה כואב לב.
0: נכון.
1: זה מזה, יצאים את השירים האלה.
0: ובואו נדבר טיפה על תהליך היצירה אצלך. איך נולד אצלך שיר חדש? מה מגיע קודם? המילים שמחפשות המנגינה או המנגינה?
1: לא מנגינה.
0: קודם כל מנגינה.
1: לא, לא קודם כל מנגינה. קודם כל את המילים.
0: אוקיי.
1: ובתוך מילים האלה יש כבר מנגינה.
0: כבר. את המנגינה בעצם את נעזרת בכלים.
1: כן, זה בתוך זה.
0: אוקיי. ואיך באמת לעבוד עם הכלים האלה?
1: עם הכלים? תראי, אני כתבת את המוזיקה, אני שמה שם בטכנולוגיות האלה מה שאני רוצה, אני כתבת מילים שאני כתבת, ומערבבת את זה, ואני אעשה סגנון שאני חושבת שזה מתאים. ותראי, פה הכל בן אדם. טכנולוגיה זה אחרי כל הדברים האלה. בלי בן אדם טכנולוגית לא יכולים לעשות שיר.
0: נכון, והיום כבר נראה שבלי טכנולוגית גם בן אדם לא יכול לעשות הרבה.
1: נכון.
0: כבר כולם נהיים תלויים אחד בשני.
1: נכון, זה נכון, זה ככה, כן. זה תלוי איזה טכנולוגיה.
0: בדיוק. קרה לך פעם אגב ששיר הפתיע אותך, זאת אומרת, התחלת לכתוב משהו, ובסוף התהליך בכלל יצא משהו אחר לגמרי?
1: אף פעם אני לא יודעת מה יצא.
0: זאת אומרת, כל דבר מפתיע אותי מחדש.
1: זה מפתיע אותי כל הזמן, בגלל שאני, מתי שאני מתחילה לכתוב, יש כזה אימפולס, ומה יצא מאימפולס הזאת, אני לא יודעת.
0: טוב, גם ההפקה וגם השירים מאוד יפים ומסקרנים. אז אנחנו נעבור לשיר הבא.
1: תודה.
0: דרך החיים.
1: דרך החיים, כן.
0: משהו להגיד עליו?
1: דרך החיים, זאת אומרת שאנחנו פה, אנחנו שם, אבל אנחנו כל הזמן אותו דבר בפנים.
0: מה זאת אומרת אותו דבר בפנים?
1: אנחנו לא משתנים, כמו שאני אמרתי, אנחנו יכולים לגור במקום אחד, ומחשבות שלנו זה בתוך בן אדם, אני לא חושבת שזה תלוי למקום.
0: אוקיי, אז בואו נקבל את אירנה מאולר, דרך החיים, גם קליפ מאוד מעניין, בואו נראה אותו, בבקשה.

0: и не зная дороги.
1: איזה שיר, איזה דרך חיים. ממש מעניין, גם הגרפיקה, גם הזה.
2: כן, זה מעניין.
1: נכון?
2: מעניין לעשות.
1: באמת שיר מקסים.
2: תודה.
1: אז כמו כל אורח שאני שואל, אם היינו יכולים להגשים לחלום, ברמת המוזיקה כמובן, כן? עם איזה יוצר מארץ, אולי גם מהעולם, היית רוצה לשתף פעולה? היה מעניין אותך לשתף פעולה?
2: לשתף פעולה?
1: כן.
2: בתוך ישראל אני חושבת שעם אריק איינשטיין.
1: אחלה של בחירה?
2: כן.
1: ומהעולם? יש מישהו מהעולם? או ש...
2: מעולם? אני חושבת שכן יש. עם אזנבור, למשל.
1: זה פחות אני
2: מכיר. כן, כן.
1: אבל זה בסדר, זה שלך.
2: כן, כן, אני מאוד אוהבת את המוזיקה הצרפתית, שנסון.
1: שנסונים זה בכלל...
2: כן, מאוד.
1: ואם היה איזשהו שיר של אמן, שהיית שומעת ואומרת, הלוואי והייתי כותבת אותו. יש כזה דבר?
2: יש כזה כל כך הרבה שירים. בלי סוף.
1: אז איזה אומנים השפיעו עלייך?
2: ברדים. עליי מאוד משפיעו ברדים רוסים.
1: אוקיי.
2: זה יגורה, קוג'אווה.
1: קוג'אווה,
2: קוג'אווה זה התחלה.
1: כן, היה לי פעם סליל, זה סליל טייפ כזה של קוג'אווה.
2: נכון. הקוג'אווה הוא השפיע... שלות
1: ה-30, כמה, מתי הוא התחיל?
2: הוא התחיל אחרי מלחמה.
1: זהו, קוג'אווה.
2: 40 ומשהו, כן. והוא היה את הבסיס של כל המוזיקה ברדים. מה זה ברדים? זה כמו פה. כולם שמי שכתב ושר את השירים שלו זה ברד, עם גיטרה.
1: כן?
2: כן, בלי טכנולוגיות.
1: את יודעת מה יצאו שם בבית?
2: כן.
1: ויסוצקי.
2: ויסוצקי זה אחרי זה.
1: ברור, כן, זה לא...
2: ואחרי זה היה יגורב, והיה מיטייב, והיה קוקין, והיה דולסקי, והיה הרבה, הרבה, הרבה, הרבה.
1: נכון.
2: ועכשיו זה ורוניקה דולינה, שהיא מגיעה לפה הרבה. שאני מאוד אוהבת את המוזיקה שלה ושירים. פה זה בסיס שירים. על כל המוזיקה ברדים זה צריך להיות שיר עמוק, מעניין ומרגש. בלי מילים פה לא עובד. זה משורר צריך להיות.
1: זה נכון.
2: משורר שהוא שר. זה כן, זה
1: השפעה. ככה יוצאים שירים טובים, אין ספק.
2: כן.
1: נכון. אז איפה את רואה את עצמך ככה בצנה המוזיקה הישראלית? את מרגישה שאת חלק מזרם מסוים, או שאת המטרה שלך היא לשמור על סגנון שלך ייחודי?
2: סגנון שלי הוא יישאר אצלי, כן. אף אחד לא ייקח אותו. ולפי מה שאני רואה זה יש לי סגנון שאני הולכת לפי סגנון הזה, ואני, מה שעכשיו אני רוצה, אם אתה שואל, אני רוצה שאנשים יסתכלו על מה אני כתבת, ואשירו את זה. לא אני.
1: לא, בסדר גמור.
2: כן.
1: אז אני חושב שיש לנו עוד לא מעט שאלות, אבל גם לא מעט שירים. אז אנחנו עוברים לשיר הבא. הכדור שלנו. איזה כדור?
2: כדור שלנו מסכן.
1: שאלה איזה כדור, זה בגלל זה...
2: כדור הארץ.
1: כדור הארץ, אוקיי. כן,
2: כדור הארץ שלנו מסכן.
1: כן, הוא סובל קשות בתקופה האחרונה, לדעתי.
2: בדיוק.
1: אנחנו לא יודעים מה הוא יביא כחלק מהתגובה.
2: יש תקווה.
1: כמו שאת רואה היום בצרפת, בזה 48 מעלות, זה משהו...
2: אנחנו בישראל כמו בסיביר פה. עכשיו. כן, מולם. כן.
1: זה נכון, העולם עכשיו משתגע, אבל זה חלק מהבעיה שמה שקורה, משפיע מאוד על כל ה-environment ומזג האוויר.
2: הכל הפך.
1: הכל הפוך.
2: כן, כן.
1: אז חברים, בואו נקבל את אירנה מאולר. הכדור שלנו, בתקווה שהוא גם יהיה לו ימים וזמנים הרבה יותר טובים.
2: שיהיה בריא.
1: בדיוק. בואו נקבל.

0: הכדור שלנו. כדור, כדור.
1: כדור, כן.
0: יהיה לה הרבה אתגרים לכדור הזה.
1: נכון,
0: ספק.
1: נכון.
0: אז בוא נדבר קצת על האתגרים ועל הקריירה המוזיקלית. אז להיות אמן בישראל זה לא פשוט, אני מניח.
1: אני חושבת שזה לא מילה.
0: אז אני שואל, כמו כל אמן שאני שואל אותו, אני אשאל גם אותך. מה האתגר הכי גדול שנתקלת בו עד היום? פה בישראל כמובן, כן?
1: לא יודעת, אני חושבת שהאתגר האחרון שאני עשיתי זה ספר שיצא לי עכשיו פה בישראל.
0: שגם את כותבת ספרים.
1: כן, אני הבאתי אותו.
0: תראי אותו למצלמה. המצלמה שלך פה בשלושה.
1: ככה?
0: כן, כן. של מה הספר?
1: ספר שירה. ספר שירה שנקרא לא זרה.
0: אוקיי.
1: לא זרה. כמה יש פה? יש פה הרבה מאוד את ה...
0: כמה שירים הוא מכיר?
1: 342. כן, יש פה. יש פה המון המון שירים. זה על 5 שנים האחרונים. ועשיתי עכשיו אודיו ספר, ויש ספר אלקטרוני שאפשר להיכנס ולכתוב אירנה מאולר, לא זרה, אני פסטרוניה, ויצא בגוגל. אפשר לקנות, אפשר לשמוע. זה אתגר שלי האחרון.
0: זה כיף. ואיך את מתמודדת באמת עם ביקורות ותגובות?
1: לא טוב.
0: טוב, הרוסים, הקהל הרוסי זה מישהו שהוא לא. מאוד רציני. הוא...
1: כן, לא. לא מתמודדת ולא אוהבת את הביקורות. בשביל מה?
0: אבל צריך את זה, מה לעשות בסוף?
1: אני רוצה להגיד לך שבחיים יש כל כך הרבה דברים קשים, שרק זה חסר.
0: כן, זה נכון. זה הפרופורציה בסוף, את אומרת, לכל דבר.
1: אני חושבת שלאמנים יותר חשוב שנתנים להם תמיכה. מתי שנתנים לבן אדם תמיכה, הוא פורח. הוא מרגיש כוח, יש לו רצון להמשיך. הוא רוצה להתקדם, ומתי שלא נתנים לו את זה. ביקורים, לא, זה.
0: השאלה כמה תמיכה יש פה באמת?
1: צריכה להיות תמיכה. לא חשוב כמה, מספיק בן אדם אחד שמאמין באומן, שהוא תמך בו ואמר לו, אתה תגיע ואתה כל הכבוד, ויש לך כישרון, ושירים שלך מצוינים, וזה מספיק לבן אדם.
0: אז את מדברת על תמיכה כאילו של מישהו שמאמין בך, מישהו שיחזק אותך, שירים לך.
1: כן.
0: אני חשבתי גם על תמיכה באמת שהם, אתה יודעת, איזשהו...
1: איזה?
0: גופים כאלה או אחרים יתמכו באומנים ויתנו להם...
1: גופים זה טוב.
0: הבעיה היא ש...
1: זה אפשר לחלום על גופים.
0: בדיוק, הבעיה היא שבישראל, בטח בישראל, לא ממהרים לעשות את זה. אולי בעולם יש מקומות שכן...
1: לא שמעתי למקומות האלה.
0: אולי יש מקומות שכן יתמכו באמנים צעירים וינסו ככה לדחוף אותם.
1: הלוואי.
0: כי כמו שגם שמענו מהאורחת הקודמת מעדן, שאתגר, תשמעי, בסוף, אומן, ולעשות יצירה, ולהופיע, ולהשיק משהו, ולביים, זה קשה, להזיד את הקושי הפיזי והמנטלי, בסוף זה גם כסף, כלכלי.
1: כמובן.
0: זה בתורה, היום כולנו יודעים מה המצב,
1: וכמובן.
0: זה סכומים מאוד מאוד גדולים, וקשה לקהל הצעיר, לאמנים הצעירים בעיקר, קשה מאוד עם הדבר הזה.
1: זה היה תמיד ככה. תמיד ככה, ולא השתנה שום דבר בעולם הזה.
0: לא, אני אומר, זה אולי תמיד ככה, אבל הזמנים, ובסוף כן השתנה שזה הופך להיות הרבה יותר קשה.
1: עוד יותר גרוע.
0: בדיוק.
1: זה היה לא טוב, ועכשיו זה בכלל.
0: זה רק מחמיר.
1: זה רק מחמיר. ומה שאני רוצה להגיד, אנחנו עושים, תראה, אנחנו תמכים את המשוררים. יהיה לנו פסטיבל באוקטובר. אני ומרינה מלמד מירושלים, אנחנו עושים פסטיבל. שהוא יהיה באוקטובר, מכל העולם מגיעים אנשים, משוררים.
0: איזה יופי.
1: כן, ונתנים לנו מקומות, ותמכים לנו, נתנים מקום.
0: זאת אומרת, זה הדברים האלה צריכים לעשות לאמנים של המוזיקה, ואולי גופים כאלה אחרים, שעירוניים, עיריות, את יודעת שכן, אני לא מבקש עכשיו תפיקו לי לבד ועל חשבונכם משהו, אבל לפחות כן, איזשהו משהו טיפה להרים את האנשים האלה ולעזור להם טיפה. גם בטיפה זה יותר טוב מכלום.
1: נכון, מה שאני רוצה להגיד, שבגופים כאלה כמו עירייה צריכים להיות אנשים מודעים, שיש אמנים, ודווקא בעיריית ראשון יש.
0: כל הכבוד. כן. אני מקווה שעשו את זה בכלל, לא רק משוררים, אלא זמרים, אנשים, תרבות בכלל, שצריך, אני חושב שהיא נפגעה מאוד מאוד קשה, והיא כבר, זה לא אומר כמה שנים היא כבר, לפחות 6 שנים, אם לא 7, תקחי עם הקורונה והכל, נכון. ובפגיעה קשה מאוד, ולא יודע, אולי מישהו ירים את הכפפה ויחליט לעשות עם זה משהו.
1: אולי שמים אותנו.
0: בתקווה, זה היה התקווה.
1: אולי אנחנו יכולים לשנות את העולם.
0: בסוף תמיד תלוי בנו, זה לא יעזור.
1: זה נכון.
0: אז האם יש לך איזשהו זיכרון מאיזושהי הופעה שחקוקה לך ככה בלב במיוחד, רגע כזה שהרגשת חיבור עם הקהל או עם, את יודעת?
1: כן, היה לי במוסקווה כזה חיבור. היו אנשים צעירים וכל כך שמעו טוב ופשוט, אני ראיתי לפי עיניים שלהם שהם, כאילו שהם לא, לא, לא, לא ידעו שיש דבר כזה. וזה היה בשבילי הפתעה. הם אחר כך הגיעו אליי ואמרו לי, את יודעת, אנחנו חשבנו ששירים ברדים זה בכלל לא מעניין. בגלל שעכשיו צעירים שמים מוזיקה אחרת. ופתאום הם שמעו את השירה הזאת ואמרו, זה באמת טוב. וזה ככה נשאר.
0: זה היופי בסקרן. בסוף לא מכירים, וכמובן היום הנוער והאנשים והצעירים מכירים דברים אחרים, אבל פתאום מישהו נחשף ואומר, רגע, זה משהו מעניין, משהו טיפה שונה ממה שאני רגיל עכשיו, כל המוזיקה החדשה, שבחינתנו היא חדשה, בחינתו זה, הוא גודל עליה. ופתאום משהו שמושך אותו טיפה שונה, ופתאום מגלים מחדש את הקלאסיקות שהיינו רגילים אליהם שנות ה-70 ו-80.
1: בדיוק.
0: אז מה דעתך שנעבור ככה לשיר הבא? כמו כולם. אז מה זה כמו כולם?
1: כמו כולם? אז זה לא כמו כולם, זה חיים.
0: זה חיים?
1: זה חיים.
0: אז למה זה יצא לי כמו כולם?
1: לא יודעת.
0: טוב, אז
1: זה חיים.
0: אז חיים? זה השם של השיר?
1: כן.
0: אוקיי.
1: כן, זה חיים.
0: ועל מה, על מה השיר מבוסס?
1: על חיים שלנו.
0: על חיים שלנו.
1: כל כך פשוט.
0: זה נכון. אז בואו נראה, גם הוא מקליפ. אירנה מאולר. חיים, בבקשה.

0: כמו כולם. מה החיים? החיים כמו כולם.
1: חיים כמו כולם. מילדות, עד זקנות, עברת החיים.
0: החיים, אין ספק.
1: כן.
0: בוא נדבר על תהליך היצירה, אז ככה, קצת מאחורי הקלעים. תספר קצת על העבודה שלך, קצת על האלבומים, על השירים שלך. איך נראה היום הטיפוסי שלך בנושא הזה?
1: מתי שאני הקלטתי את האלבומים, אני נסעתי לאולפן, זה היה ככה מההתחלה, אני נסעתי לאולפן, וכל הזמן אני עבדתי עם בחור אחד, שאני מאוד מחבבת אותו, ואנחנו ככה עשינו 12 אלבומים. אחרי זה אני חשבתי שצריך משהו לשנות. ואני התחלתי לעבוד עם ניר בחר, שאולפן שלו דווקא פה, בראשון לציון. ומתי שאני התחלתי לכתוב את השירים בעברית, חשבתי ככה, יש לי מבטא. ואולי ניר התחיל לשיר את השיר, ואני אמשיך. מהתחלה שרתי ברוסית, חשבתי שאני אעשה שילוב. ואחר כך אני שלבתי גם רוסית וגם עברית, ואחר כך רק עברית. זאת אומרת שאני כל הזמן מחפשת דרכים חדשים. אם לשאר אותו דבר זה לא מעניין, בגלל זה אני הגעתי לטכנולוגיות הזאת, בגלל שאני גם עכשיו אני חיפשתי משהו חדש. כל הזמן משמם לי. ואני מחפשת משהו אחר.
0: זה מצוין. איך את יודעת בעצם שהשיר שלך כבר זהו, גמור?
1: מרגישה.
0: פשוט לפי הרגש.
1: לפי הרגש רק.
0: והיו שיעורים שאמרת, עבדת עליהם ופשוט לא נכנסו. לאלבום?
1: היו, ולא הייתי מרוצה ועזבתי אותם.
0: אוקיי.
1: אמרתי, זה יהיה בצד, זה אני לא אוהבת.
0: מתי שאולי פתאום יבוא משהו שתגידי איזה שינוי קטן
1: לא, לא, אני כל הזמן הלכת קדימה.
0: קדימה, אתה אומר, כמה הסתכלת אחורה?
1: לא, זה לא מעניין.
0: אוקיי. ומתי היה הרגע שהרגשת שאת מוכנה להוציא את האלבום הראשון שלך?
1: אחרי שאני כתבתי שירים ראשונים, חשבתי שזה צריך איזשהו לסדר אותם. זה לא מעניין שככה הם זרקים. סידרתי אותם באלבום, יצאתי אותו במוסקווה, עשיתי שם קונצרטים, סגרתי את העיגול הזאת. וככה אני המשכתי, כן.
0: אוקיי, אז אנחנו נמשיך הלאה, כי יש לנו ככה הרבה דברים טובים שלך פה.
1: תודה רבה.
0: שיר. צ'סטושקות?
1: צ'סטושקות.
0: אוקיי.
1: בעברית.
0: בעברית?
1: כן, היה ברוסית.
0: והפכת אותו לעברית.
1: הפכתי אותו לעברית.
0: גם הקליפ הוא מעניין, אני רואה פה.
1: כן.
0: תספרי עליו משהו.
1: זה היה בזמן המלחמה. כל השירים השמחים האלה שאני כתבתי, זה היה בזמן מלחמה בין הסירנות. בגלל שזה היה בלתי...
0: השאלה איזה, כבר היו פה כל כך הרבה כבר.
1: עכשיו, באפריל.
0: אוקיי.
1: באפריל אני כתבתי 20 שירים, אני חושבת, בתוך המלחמה.
0: בתוך הממד.
1: בתוך הממד שלא היה אפשרות לצאת נורמלי. והיה זמן. היה זמן, והיה מצב רוח בכלל לא טוב. בגלל זה אני כתבתי משהו שמח.
0: פחות משהו טוב יצא, אני ספק, את רואה?
1: כן, לכולם שיהיה שמח, לא ש...
0: לא לחשוב על ה... לא פחות לחץ, פחות זה, כן?
1: כן.
0: אז צ'סטושקות, יהודי, יהודי?
1: יהודיות, כן.
0: אוקיי. בואו נקבל, קליפ מעניין, אז... יאללה, אירינה מאולר, בבקשה.

0: איזה שיר, איזה שיר, אבל אנחנו את האמת נעבור ישירות לשיר הבא, כי הוא מתחבר בדיוק בצורה טובה, אזעקות.
1: אזעקות.
0: שהוא בטח גם אותו דבר, אני מניח, לא?
1: כן, כן.
0: אז בואי ספרי לנו קצת על אזעקות, אני אכין את הקליפ.
1: על אזעקות, בואו נראה איזה קליפ זה. אני רוצה לראות את התמונה, שאני אזכור על מה מדובר. כן. כן, זה היה באותו מצב רוח, מה שאני רוצה להגיד, ואני חשבתי למה שיהיו אנשים, שיהיו חיות. יש לי, יש לי בבית כלב, צ'ואבה, ויש לי חתול, לאימא.
0: Okay.
1: ואני צירפתי אותם, ויצא מזה קליפ ושיר.
0: אז יאללה, בואו נראה את הקליפ, ונמשיך הלאה. אנחנו כבר ממש מתקרבים כבר לסיום התוכנית, אז, וזה קליפ שבאמת... כיף ומעניין לראות.
1: תודה.
0: אז יאללה, בוא נקבל את ינה מאולר, אזעקות, בבקשה.

0: איזה קליפ, איזה חיות, איזה שמחה.
1: כן, איזה שמחה בזמן המלחמה, כן.
0: צריך להיות קצת חיוביים, לא?
1: כן, נכון, בגלל זה, כן.
0: כמה אפשר להיות בדאון?
1: בדיוק.
0: אני בעד בדברים האלה. טוב, אז אנחנו ממש כבר מגיעים לסיום התוכנית, אז בואי נדבר קצת על העתיד לחיים. אז אנחנו מתחילים להסתכל קדימה, ויש עוד איזשהו פרויקטים שנמצאים על שולחן העבודה שלך? שמתוכננים לעתיד?
1: אני חושבת שפרויקטים נולדים מתי שבא להם, ואני לא יודעת מה נולד מחר או מחרתיים.
0: את אומרת את ספונטנית, מה שיגיע יגיע.
1: כן, בדיוק, אני מקבלת.
0: יפה.
1: ברוך הבא, כן.
0: זה טוב, ויש איזשהו חלום מוזיקלי שעוד לא הגשמת ואת רוצה להגשים, כמו מופע גדול בקיסריה או שיתוף פעולה בינלאומי. בסוף חלומות, יש חלומות, לא?
1: באמת, בקיסריה זה חלום שלי הכי גדול, כמובן.
0: אולי במקום אחר, אני לא יודע, זה סתם דוגמה.
1: יכול להיות שיש לי חלומות, אבל אני חושבת שכל החלומות שיש לי עכשיו, אני מגשמת אותם, וחלומות הבאות הם מגיעים בדרך.
0: זה בסדר גמור. ואיפה את רואה את עצמך בעוד ככה 5 שנים מהיום? איפה את רוצה לראות את עצמך?
1: אני רוצה להיות משוררת מפורסמת.
0: אני מאחל לך רק הרבה הצלחה.
1: כן, תודה.
0: שזה יקרה כמה שיותר מהר.
1: תודה.
0: ובוא נדבר קצת מילה על טכנולוגיה, בטח כיוצרת עצמאית שעושה הכל לבד. איך את מרגישה עם כל העולם הסטרימינג והרשתות החברתיות, עם הכלים, היום זה צריכה להיות מולטי טלנט.
1: נכון, אבל חייבים, אין ברירה.
0: אי אפשר להישאר כמו שהיה פעם, להתעסק רק במוזיקה ולתת לאחרים לעשות את כל השאר.
1: מתי שאתה יכול לעשות לבד, יש לך הרבה הרבה אופציות יותר ממה שאתה תלוי ממישהו אחר. זה מה שאני הבנתי.
0: לגמור, אז אנחנו נצא לשיר נוסף. רק מילים.
1: רק מילים, וזה עם ניר בחר.
0: אוקיי.
1: וזה עם קול שלי.
0: מצוין.
1: סוף סוף.
0: אשמח לשמוע. אז אנחנו נצפה בשיר ובקליפ,
1: ולאחר
0: מכן נעשה את הסיכום שלנו, את הרייקאפ, וניפרד על השיר האחרון. אז בואו נקבל את רינה מאולר, רק מילים, כמובן מקליפ, בבקשה.

0: טוב חברים, אז לא להאמין, אבל הגענו לסיום התוכנית שלנו, שיר ושיח, כאן ברדיו חברתי הראשון, ורדיו קסם בתדר 106 FM. אז סיכמנו שעתיים של מוזיקה, שיחה, רגש והצצה נדירה, בשעה האחרונה כמובן לעולמה הפנימי של היוצרת המרתקת, אירנה מאולר.
1: תודה רבה.
0: בכיף, אנחנו כבר שנייה, תכף נחזור, נגיע אליך גם. אז אירנה, כמובן תודה על כל... על הכנות, על האומץ, על הצלילים, על המילים שנכנסו, על הקליפים היפים. ולפני שניתן למוזיקה לחתום לנו את הערב, אשמח לדעת איזה מסר את רוצה להעביר למאזינים שלנו, אז הנה המצלמות עלייך ותאכלי משהו.
1: אני רוצה להגיד למאזינים שלנו שהם יהיו עם לב פתוח, לשמחה, לאושר, שאנחנו... באיזשהו שלב אנחנו נגיע לשלום, וזה מה שאנחנו צריכים כולם.
0: צודקת, בהחלט מסכים. אז כמובן אני אשאל אותך את השאלה הנוספת, אם היית צריכה לבחור שיר אחד שיסכם אותך, איזה שיר זה היה?
1: אין שיר שיסכם אותי. כל השירים שאני כתבת בדקה הזאת, זה שיר שמסכם אותי.
0: בסדר? אז מאזינים ומאזינות יקרים, אני רוצה לאחל לכם שבוע מלא אור, השראה ואהבה. אני רוצה כמובן להודות למנהל התחנה, עוז מזרחי, על הלב הפתוח והתמיכה. תודה כמובן לאירנה מאולר המדהימה, ותודה ענקית, אתם הלב הפועם של התוכנית הזאת. אז אנחנו ניפרד עכשיו עם השיר האחרון שאירנה בחרה עבורנו. כן, רגע האחרון של קסם לפני שהמסך יורד. אז בואו נקבל את אירנה מאולר בשיר האחרון, זמן אהבה, וגם אותו אנחנו נראה מתוך קליפ. אז כמובן שיהיה לכם לילה טוב, אנחנו נתראה שבוע הבא, כמו תמיד, יום שלישי, 9-11, עם עוד יוצרים, עם עוד מוזיקה טובה. אז קדימה, בואו נקבל את השיר ונהנה. בבקשה.

0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח,
1: יש בירות

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חנאי, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף, חדרה, גבעתיים, תל אביב. ואם אתה שלי, למה אני חייבת לעזוב אותך בסיר?

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול, לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.